0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jari. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta
4: kotimainen
5: kasvis.
2: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sastamalassa Vesilahden tiellä, Ekojärven tien ja Jouhikkaan tien välisellä tieosuudella sattui sunnuntain vastaisena yönä ulosajo, kun henkilöauto ajautui ulos tieltä ja päätyi katolleen penkkaan. Auto syttyi tuleen ulosajon seurauksena. Yksin autossa ollut kuljettaja pääsi ulos autosta sivullisen avustamana ennen pelastuslaitoksen paikalle tuloa. Pelastuslaitos sammutti palaneen auton ja ensihoito kuljetti lievästi loukkaantuneen potilaan jatkohoitoon. Ulosajon syytä tutkitaan. Ylöjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa tänään. Valtuusto käsittelee kaupungin kuluvan vuoden muutostalousarviota ja talouden puolivuotiskatsausta sekä kaupunginhallituksen vastauksia kaupungin arviointikertomuksesta esitettyihin havaintoihin. Asialistalla on myös kolme valtuustoaloitetta. Aloitteet käsittelevät Mettistön liikenneturvallisuutta, kotimaisten luonnonkivien käyttämistä rakennushankkeissa sekä maksuttomien kuukautissuojien järjestämistä kouluihin. Kokous alkaa kello 17. Lempäälässä vietetään tällä viikolla Lempäälä-viikkoa. Lempäälän kunta täyttää keskiviikkona 160 vuotta. Paikalliset yhdistykset, seurat, järjestöt, yritykset ja muut toimijat ovat järjestäneet laajalti toimintaa koko viikon ajaksi. Eri puolilla Lempäälää pidettävää ohjelmaa koordinoi Lempäälän kunnan kulttuuripalvelut. Manse PP raivasi tiensä naisten superpesiksen loppuotteluihin, kun Joensuun Maila kaatui eilen jaksoin 2-0. Näin Manse eteni finaaliin, ottelu voitoi 4-1. Vastaansa finaaleissa Manse saa runkosarjan voittaneen Jussittaret. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Ottelusarja alkaa Seinäjoelta perjantaina, Tampereella pelataan sunnuntaina. FC Hakan toiveet noususta Veikkausliigaan kokivat kolauksen eilen, kun joukkue hävisi Mikkelin palloilijoille maalein 0-2. Ykkösliigaa on jäljellä vielä 5 sarjakierrosta ja sarjakärki KTP on karannut jo 11 pisteen päähän Hakasta. Liigakarsintaan oikeuttavalle kakkostilalle Hakalla on matkaa 5 pistettä. Hakan pelit jatkuvat lauantaina Tammisaaressa Ekenes IF:ää vastaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila nousee ylimmillään noin 18 asteeseen. Lounaistuuli on kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
5: Käskää vaihtaa alaa.
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen.
8: Kasvis.
5: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sastamalassa Vesilahden tiellä Ekojärven tien ja Jouhikkaan tien välisellä tieosuudella sattui sunnuntain vastaisena yönä ulosajo, kun henkilöauto ajautui ulos tieltä ja päätyi katolleen penkkaan. Auto syttyi tuleen ulosajon seurauksena. Yksin autossa ollut kuljettaja pääsi ulos autosta sivullisen avustamana ennen pelastuslaitoksen paikalle tuloa. Pelastuslaitos sammutti palaneen auton ja ensihoito kuljetti lievästi loukkaantuneen potilaan jatkohoitoon. Ulosajon syytä tutkitaan. Ylöjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa tänään. Valtuusto käsittelee kaupungin kuluvan vuoden muutostalousarviota ja talouden puolivuotiskatsausta sekä kaupunginhallituksen vastauksia kaupungin arviointikertomuksesta esitettyihin havaintoihin. Asialistalla on myös kolme valtuustoaloitetta. Aloitteet käsittelevät Mettistön liikenneturvallisuutta, kotimaisten luonnonkivien käyttämistä rakennushankkeissa sekä maksuttomien kuukautissuojien järjestämistä kouluihin. Kokous alkaa kello 17. Lempäälässä vietetään tällä viikolla Lempäälä-viikkoa. Lempäälän kunta täyttää keskiviikkona 160 vuotta. Paikalliset yhdistykset, seurat, järjestöt, yritykset ja muut toimijat ovat järjestäneet laajalti toimintaa koko viikon ajaksi. Eri puolilla Lempäälää pidettävää ohjelmaa koordinoi Lempäälän kunnan kulttuuripalvelut. Manse PP raivasi tiensä naisten superpesiksen loppuotteluihin, kun Joensuun Maila kaatui eilen jaksoin 2-0. Näin Manse eteni finaaliin, ottelu voitoin 4-1. Vastaansa finaaleissa Manse saa runkosarjan voittaneen Jussittaret. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Ottelusarja alkaa 7.

0: Seinäjoelta perjantaina, Tampereella pelataan sunnuntaina. FC Hakan toiveet noususta Veikkausliigaan kokivat kolauksen eilen, kun joukkue hävisi Mikkelin palloilijoille maalein 0-2. Ykkösliigaa on jäljellä vielä 5 sarjakierrosta ja sarjakärki KTP on karannut jo 11 pisteen päähän Hakasta. Liigakarsintaan oikeuttavalle kakkostilalle Hakalla on matkaa 5 pistettä. Hakan pelit jatkuvat lauantaina Tammisaaressa Ekenes IF:ää vastaan.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila nousee ylimmillään noin 18 asteeseen. Lounaistuuli on kohtalaista.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: alueelta Huittisissa ja Kankaanpäässä on suunnitteilla datakeskushankkeita. Kyselyyn vastanneista 26 seutukaupungista valtaosa arvioi oman investointiympäristönsä hyväksi tai erittäin hyväksi. Kela selvittää asiakkaiden kokemuksia työnteon, tulojen ja Kelan tukien yhteensovittamisesta. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa tulojen vaihtelua, toimeentuloa ja kokemuksia Kelan palveluista. Kela haluaa tietoa erityisesti tilanteista, joissa tulot ja tuet muuttuvat, esimerkiksi työn alkaessa tai päättyessä. Kyselyyn voi vastata Kelan asiakasyhteisössä sunnuntaihin asti. Tampereen Raitiotie Oy pyytää palautetta Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien suunnitelmista. Hankesuunnitelmaan voi tutustua ja antaa siitä palautetta karttakyselyssä ensi viikon sunnuntaihin saakka. Tampereen kaupunki, Ylöjärven kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy järjestävät myös kaikille avoimet yleisötilaisuudet Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien hankesuunnitelmasta Ylöjärven valtuustosalissa ylihuomenna keskiviikkona ja sitä seuraavana päivänä Hiedanrannan verstaalla. Hankesuunnittelun etenemistä voi seurata Tampereen Ratikan verkkosivuilla. Suomessa vietetään tällä viikolla nuorille ja lapsille suunnattua liikenneturvallisuusviikkoa. Viikon tavoitteena on kannustaa koululaisia ja nuoria kiinnittämään huomiota turvalliseen liikkumiseen. Tämän vuoden teemana on tarkkaavaisuus liikenteessä ja erityisesti lapsia ja nuoria kannustetaan laittamaan puhelin taskuun ja keskittymään liikenteeseen kaikilla aisteilla. Lisäksi Autoliitto muistuttaa, että myös turvallinen bussin käyttö on osa liikenneturvallisuutta. Luonnonvarakeskus ja Suomen riistakeskus kertovat, että ilveksiä havaitaan nyt tavallista enemmän pihoilla ja taajamissa. Ilveksiä liikkuu ihmisasutuksen läheisyydessä muun muassa siksi, että ilveskanta on vahva ja sopivat metsäiset elinpiirit ovat suurelta osin varattuja. Erityisesti nuoret ilvekset etsivät elintilaa myös alueilta, joilla on ihmistoimintaa. Ilves voi päätyä ihmisasutuksen läheisyyteen myös ravinnon perässä. Ilvekselle tärkeät saaliseläimet, kuten metsäkauriit ja rusakot, viihtyvät usein peltojen ja puutarhojen tuntumassa. Ilveksen nähdessään ei yleensä tarvitse tehdä mitään. Eläintä voi tarkkailla rauhallisesti riittävän etäältä, kunhan sille jättää vapaan poistumisreitin. Ilveshavainnoista kannattaa ilmoittaa alueen petoyhdyshenkilölle.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 18 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuteni pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
0: Tampereen kiekkoradio. Manseki.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Seutukaupunkeihin suunnitellaan jopa 60 miljardin euron investointeja vuoteen 2035 mennessä. Investointien painopiste on siirtymässä perinteisestä teollisuudesta puhtaaseen energiaan ja digitaaliseen infrastruktuuriin. Pirkanmaan lähialueelta Huittisissa ja Kankaanpäässä on suunnitteilla datakeskushankkeita. Kyselyyn vastanneista 26.

0: karttakyselyssä ensi viikon sunnuntaihin saakka. Tampereen kaupunki, Ylöjärven kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy järjestävät myös kaikille avoimet yleisötilaisuudet Lielahti-Ylöjärvi-Raitiotien hankesuunnitelmasta Ylöjärven valtuustosalissa ylihuomenna keskiviikkona ja sitä seuraavana päivänä Hiedanrannan verstaalla. Hankesuunnittelun etenemistä voi seurata Tampereen Ratikan verkkosivuilla. Suomessa vietetään tällä viikolla nuorille ja lapsille suunnattua liikenneturvallisuusviikkoa. Viikon tavoitteena on kannustaa koululaisia ja nuoria kiinnittämään huomiota turvalliseen liikkumiseen. Tämän vuoden teemana on tarkkaavaisuus liikenteessä ja erityisesti lapsia ja nuoria kannustetaan laittamaan puhelin taskuun ja keskittymään liikenteeseen kaikilla aisteilla. Lisäksi Autoliitto muistuttaa, että myös turvallinen bussin käyttö on osa liikenneturvallisuutta. Luonnonvarakeskus ja Suomen riistakeskus kertovat, että ilveksiä havaitaan nyt tavallista enemmän pihoilla ja taajamissa. Ilveksiä liikkuu ihmisasutuksen läheisyydessä muun muassa siksi, että ilveskanta on vahva ja sopivat metsäiset elinpiirit ovat suurelta osin varattuja. Erityisesti nuoret ilvekset etsivät elintilaa myös alueilta, joilla on ihmistoimintaa. Ilves voi päätyä ihmisasutuksen läheisyyteen myös ravinnon perässä. Ilvekselle tärkeät saaliseläimet, kuten metsäkaurit ja rusakot, viihtyvät usein peltojen ja puutarhojen tuntumassa. Ilveksen nähdessään ei yleensä tarvitse tehdä mitään. Eläintä voi tarkkailla rauhallisesti riittävän etäältä, kunhan sille jättää vapaan poistumisreitin. Ilveshavainnoista kannattaa ilmoittaa alueen petoyhdyshenkilölle.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 18 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
5: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi/ Ilves Football.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kuluttajilla on jatkossa aiempaa paremmat mahdollisuudet korjauttaa rikkoutunut laite, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Heinäkuun lopussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä tiettyjen kodinkoneiden ja elektroniikkalaitteiden valmistajilla voi olla velvollisuus tarjota korjausta myös silloin, kun takuu tai virhevastuu ei enää kata vikaa. Korjauksesta voidaan periä kohtuullinen maksu. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa pesukoneita, astianpesukoneita, pölynimureita, matkapuhelimia ja tabletteja. Sähköautojen kysyntä on Suomessa ennätysvahvaa. Elokuussa yli puolet, lähes 52% uusista ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköisiä. Täyssähköautojen määrä liikennekäytössä ylitti elokuussa 200 000 auton rajan. Myös käytettyjen sähköautojen kauppa on kasvanut. Autoliikkeiden kautta myytyjen sähköautojen määrä on kasvanut tänä vuonna 34%, kun muiden käyttövoimien myynti on vähentynyt 6%. Traficomin laajakaistatukiohjelma

0: Pirkanmaan hyvinvointialue haluaa puuttua nikotiinituotteiden käytön kasvuun. Erityisesti nuorten nikotiinin käyttö on lisääntynyt nopeasti. Ammattikoululaisista jo noin 30% käyttää nikotiinituotteita, kun osuus oli 2 vuotta aiemmin 15%. Pirkanmaalla käynnistyy Nikotiiniton kampanja, joka tarjoaa tukea nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen. Täysi-ikäisille avataan myös digipalvelupolku, jonka avulla nikotiinituotteiden käytön voi pyrkiä lopettamaan itsenäisesti. Sastamalan kirjakorttelin museoiden näyttelyt ja tapahtumat kiinnostivat yleisöä kuluneena kesänä ympäri Suomen. Museoiden näyttelyissä ja tapahtumissa vieraili kesä- ja elokuun välisenä aikana yhteensä lähes 4300 kävijää. Museokortin käyttö lisääntyi entisestään, sillä kesällä tehtiin yhteensä lähes 1600 museokorttikäyntiä, mikä oli noin 150 viime vuotta enemmän. Bukstaavin ilmaiskävijöiden määrä oli puolestaan 2020-luvun ennätys, yli 1400.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 18 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarno. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
4: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kuluttajilla on jatkossa aiempaa paremmat mahdollisuudet korjauttaa rikkoutunut laite, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Heinäkuun lopussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä tiettyjen kodinkoneiden ja elektroniikkalaitteiden valmistajilla voi olla velvollisuus tarjota korjausta myös silloin, kun takuu tai virhevastuu ei enää kata vikaa. Korjauksesta voidaan periä kohtuullinen maksu. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa pesukoneita, astianpesukoneita, pölynimureita, matkapuhelimia ja tabletteja. Sähköautojen kysyntä on Suomessa ennätysvahvaa. Elokuussa yli puolet, lähes 52% uusista ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköisiä. Täyssähköautojen määrä liikennekäytössä ylitti elokuussa 200 000 auton rajan. Myös käytettyjen sähköautojen kauppa on kasvanut. Autoliikkeiden kautta myytyjen sähköautojen määrä on kasvanut tänä vuonna 34%, kun muiden käyttövoimien myynti on vähentynyt 6%. Traficomin laajakaistatukiohjelmalla rakennettiin Suomeen yli 2600 kilometriä uutta valokuituverkkoa eri puolille maata. Valokuituyhteydet tuotiin lähes 23 000 kodin, vapaa-ajan asunnon tai yrityksen saataville. Traficom rahoitti yhteensä 36 hanketta 27 kunnassa yli 15 miljoonalla eurolla. Tuen tavoitteena oli parantaa nopeiden yhteyksien saatavuutta erityisesti harvaan asutuilla alueilla, joille verkkoja ei muuten rakennettaisi. Pirkanmaalta mukana olivat Ikaalinen, Kihniö ja Vesilahti.

0: kuulemaan uutiset ja sää.
1: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Lämpötila on tänään ylimmillään noin 18 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Hirvikolareiden määrä on kasvanut selvästi Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Poliisin mukaan kahden viime viikon aikana kirjattiin 25 hirvikolaria, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä sattui vain 10. Poliisi muistuttaakin, että syksyllä hirvet liikkuvat vilkkaimmin aamu- ja iltahämärässä, jolloin myös hirvikolarin riski on suurimmillaan. Autoilijoita kehoitetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta etenkin hämärän aikaan sekä hirvivaara-alueilla. Jos hirvikolari sattuu, siitä tulee ilmoittaa hätänumeroon 112. Ja jos hirvi poistuu paikalta, poliisi suosittelee merkitsemään törmäyskohdan. Paikan voi merkitä esimerkiksi autosta löytyvällä muovipussilla tai muulla näkyvällä esineellä. Merkintä helpottaa loukkaantuneen hirven jäljittämistä. Vesilahden Narvan koulun keittiössä syttyi aamupäivällä höyryuunissa palon alku, joka saatiin sammumaan henkilökunnan ripeällä alkusammutuksella. Samalla koulu evakuoitiin varotoimena. Pelastuslaitos varmisti, ettei palo ollut levinnyt ilmanvaihtokanaviin tai rakenteisiin ja tuuletti tilat. Ensihoito tarkasti alkusammutukseen osallistuneet henkilöt mahdollisten altistumisten varalta. Oppilaat ja henkilökunta pääsivät jatkamaan koulupäivää normaalisti koulun muissa tiloissa, eikä tilanteesta aiheutunut vaaraa koulussa olleille. Vesilahden kunta selvittää palon vaikutuksia koulun keittiön toimintaan. Kuluttajilla on jatkossa aiempaa paremmat mahdollisuudet korjauttaa rikkoutunut laite, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Heinäkuun lopussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä tiettyjen kodinkoneiden ja elektroniikkalaitteiden valmistajilla voi olla velvollisuus tarjota korjausta myös silloin, kun takuu tai virhevastuu ei enää kata vikaa. Korjauksesta voidaan periä kohtuullinen maksu. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa pesukoneita, astianpesukoneita, pölynimureita, matkapuhelimia ja tabletteja. Sähköautojen kysyntä on Suomessa ennätysvahvaa. Elokuussa yli puolet, lähes 52% uusista ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköisiä. Täyssähköautojen määrä liikennekäytössä ylitti elokuussa 200 000 auton rajan. Myös käytettyjen sähköautojen kauppa on kasvanut. Autoliikkeiden kautta myytyjen sähköautojen määrä on kasvanut tänä vuonna 34%, kun muiden käyttövoimien myynti on vähentynyt 6%.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohden ja myöhään illalla saattaa tulla heikkoja sadekuuroja. Lämpötila laskee illan ja yön aikana alimmillaan 13 asteeseen. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sateinen. Päivälämpötila nousee noin 17 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivä. Se on täällä taas uusi viikko, uusi päivä, maanantai 7. syyskuuta. Tänään tässä ensimmäisellä tunnilla pureudutaan ennen kaikkea tuohon lauantaina pelattuun Tapparan ja Kölner Haien väliseen CHL-otteluun, jossa vauhtia ja vaarallisia tilanteita riitti ja myöskin maaleja nähtiin kaikkiaan 9-4-5. Jatkojen jälkeen pisteet, kaksi sarjapistettä nimenomaan matkasi tuonne Saksan maalle ja Tapparalla oli tyytyminen yhteen pisteeseen. Maalikoostetta kuullaan kohta, sen jälkeen myöskin jälkipelihaastatteluissa apuvalmentaja Kristian Kuusala sekä maalinteossa jälleen onnistunut Vilho Vanhatalo. Kolmen jälkeen se on lippukisahommia muun muassa luvassa. Lauantainahan Jani kyseli, että kuka Jokereissa 12 vuotta huoltajana toiminut suomalainen aloitti viidennen kautensa Kölner Haien huoltajana. Tähän kun tiedät vastauksen, niin ennen kolmea laita vastaus tulemaan, niin kaksi lippua Tapparan peliin voi olla sinun. Ja totta kai pistetään myöskin uutta kysymystä ilmoille. Ja otetaan pieni katsaus myöskin tulosveikkaukseen, miten se tässä nyt ensimmäisen viikon jäljiltä oikein voi. Tosiaan Kiekkoradion sovelluksessa on tuo tulosveikkaus käynnissä ja jälleen huomenna on seuraava ottelu, jonka tulosta veikataan, eli HPK Ilves-ottelua. Kaikkia Tamparausjoukkoiden tuloksia nimenomaan siellä voi veikata ja kannattaakin veikata, niin on kisan suhteen sitten paremmat asetelmat. Neljän jälkeen puolestaan on kiekkovierashommia luvassa ja meillä ei uutta kiekkovierasta vielä ole, joten tässä viime viikon tapaan käydään lävissä viime kauden parhaita paloja 4 ja 5 tunnin. Siellä on aika herkullisia tarinoita

tuloillaan, joten kannattaa myöskin silloin olla kuulolla. Nyt kuitenkin Fall Out Boy -musiikkia, We Didn't Start a Fire, ja sitten sukelletaan lauantain tunnelmiin. Tappara Kölner Haie, maalikooste Juha Lindgrenin selostamana. Tästä lähtee maanantain pelipäivälähetys, ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

0: Tampereen kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Näin on sitten McLeod kiekossa viivan pinnassa. McLeodin syöttö tulee hieman onnekkaastikin sen takamielen. Nyt on Varnen paikka maalilla ja sitten se irtokiekko sieltä sisään lyödään. Ei auta mikään. Siinä on yksi mies, jota pakin yrittävät pitää, mutta kun hänen taakseen ilmestyy toinen kaapin kokoinen germaani, niin siinä ei sitten enää ole mitään tehtävissä. Ja näin tämä ottelu saa hankalan käänteen. Se on tanskalaiskalaisen Patrick Rossell, joka tuosta avausmaalin leipoo. Ajassa 5.26 muuttuvat lukemat taululla. Ja vierasjoukkue Köln siirtyy ottelussa 0-1 johtoon. Liefeldin rystyt syöttö ei tavoita Räsästä ja vastahyökkäys käynnistyy jälleen. Kyllä nopein tahdein tässä nyt mennään hyökkäyksestä toiseen. Terävä on laukaus ja kiekko pomppii sinne onnekkaastikin torjunnasta maalille ja siitä se sysitään maalivahdin alueen tuntumaan ja siitä syntyy tämän ottelun toinen maali. Kun ottelua on pelattu 18.33 pelillisesti näitä tämän tyyppisiä kimmakkeita näistä vahvasta painostuksista tulee. Ja näin sieltä sitten Russell illan toiseen osumaansa tuulettelee. Storm saa kiekon takaa, häntä tavoitellaan uudella avauksella ja sitten pääsee sään syöttämään toisen kerran tänään Blifeldin karkuun. Ja nyt onnistuu. Räsänen syöttää Blifeldin karku teille. Kyllä Blifeld kyttää hienosti näitä paikkoja. Hän oli irti jo avauserässä ja nyt sitten onnistuu. 1,5 minuuttia takana ottelun toista erää, aikaan 21.31. On Joachim Blifeld maalin teossa. Ja edellisessä ottelussa kypärätempun iskenyt Aapeli Räsänen heittää tämän lätyn, mihin niiden se ei väliin pääse. Ja siitä rystyllä pääsee nostamaan nyt sitten yläseen kiekon verkon perille. Neubels kiekosta irti, Tappara saa kuin saakin hyökkäysolatila. Ai, kun tulee poikittaista mailaa. Nyt lähtee Neubelsilta ihan koira karkuun. Vai onko se Müller, joka siellä huitoo? Kyllä, Moritz Müller, kahden maalin syöttäjä, tarjoilee poikittaista niin rivakasti, että hän luottaa, ettei toista jäyä tule. Mutta sen jälkeen tulee maali, kun vanha taitoakseli alkaa purra. Blifeld heittää poikittain, eikä edes Juvonen ennätä pois siihen liikkeeseen, kun sieltä löytyy Benjamin Rautiainen, joka tasoittaa ydinvoimalla tämän ottelun. Ja mikä kirkkainta on vielä se, että jäähyä jää jäljelle 1.14. Eli 46 sekunnin kohdalla sitten helähtää. Näin pistää kertakosketuksella poikittaissyötön sieltä Blifeldia. Tätä kaverikset näyttivät jo viime kaudella niin monta kertaa. Maali syntyy aikaan 31.54. Benjamin Rautiainen tasoittaa ottelun ylivoimalla 2-2. Russell tulee sinne Tappara maalivahdin alueen laitamille kyttäämään. Tappara lähdössä liikkeelle maalin takaa. Hyvin terävin syötöin tullaan paineenalta liikkeelle. Viio iskee kiekon maalle, pääsee karoille ja iskee kiekon sisään. Viio ja Pavel, todella suoraviivainen. Ja kun Juvonen tarjoilee irtokiekon torjunnallaan, niin pakit ovat auttamatta liian hitaassa liikkeessä. Ja Tappara karkaa erän kolmannella maalillaan nyt 3-2 johtoon. Ja se on William Viio, joka onnistui harjoitusottelussa maalinteossa. Ja pölläyttää verkon tässä nyt todella, todella maukkaaseen paikkaan. Maali syntyy aikaan 33.29. Ja kun Juvonen torjuu eteensä, niin Viio seuraa laukauksensa hyvin. Ja sivaltaa kiekon längistä sisään. Rautiainen ottaa kiekon, nostaa viivaan, mutta press lukee pelin hyvin, pääsee katkoon. Austin Brady. Sitten McLeod yrittää harauttaa ja pääsee maalinnustalle ja laukoo ja kiekko putoaa Heliangon kainalosta hänen taakseen ja siellä on mies kärkkymässä. Kyllä nämä Kölnin herratkin, kyllä ykkösketju kyllä tekee peliä niin tavattoman taitavasti pienessä tilassa, ettei siinä mikään auta. McLeod tulee väkisin sieltä esiin ja hänen siirtämänään kiekkoon Marcel Neubelsille, joka sitten saa maalin nimiinsä ja näyttää siltä, että Patrick Russell, kahden maalin tekijä, tämä saa tästä syötön. McLeod oikealla laidalla edelleen, teräviä liikkeitä, suunnan muutoksia ja Tappara vaikeuksissa. Kiekko pelataan Austinille, Austin laukoo. Kiekko pitää pelattavaksi ja kyllä nyt on todella, todella kylmää kyytiä. Russellin vartaloon tulee kiekko, se putoaa maalivahdin alueen takatolpalle ja sieltä kiekko tulee Kölnin toisen hyökkääjän Nöbelsin eteen ja hän ikään kuin auraa mailallaan peliä eteenpäin, kun pakki yrittää painaa mailaa ja pysäyttää mailan etenemisen, mutta niin vain Brady Austin laukojana ja siitä tulee sitten toisen hyökkääjän kautta kiekko takatolpalle ja sieltä vääntää väkisin kiekon verkkoon Marcel Nöbels, joka teki tuon 3-3 tasoituksen aikaisemmin toisessa erässä. Nyt maali kolmanteen erään aikaan 43-30. Kulonummen laukaus menee hieman ohi maalista. Tappara siirtää kiekkoa hyvin pienessä tilassa. Nyt pelataan Haapalalle. Haapala. Kulonummi. Poikittain. Ja hieno laukaus! Vanha Talo pistää jälleen poikkiraudan kautta sisään. Tämähän nyt varsinainen veijari on. Vanhatalon veljekset ovat päättäneet, että jos jostain puhutaan, niin veljeksistä puhutaan. Eilen punapaita päällään isoveli Lassi teki avausmaalin ja syötti seuraavan. Ja Vanhatalo, samanlainen laukaus, jolla hän yllätti Liberetsin maalivahdin täällä toissa päivänä. Niin nyt lähtee Kulonummen syötöstä. Kaveri katsoo ja B-pistekään ulkoreunalta lähtee laukaus. Muuttaako se suuntaa maan edustalla? Sillä ei ole merkitystä, mutta verkkoon se painuu. Ja Tappara siirtyy ottelussa 4-4 tasoituksella jälleen leikkiin mukaan. Ylivoimaa jäljellä vielä 59 sekuntia, kun tämä maali syntyy. Näin etenee hyökkäys Tappara, Tapparalta aina tuonne alueelle saakka. Blifeldille syöttö. Laukaus lähtee, mutta Juonen näkee riittävästi. Juonen pistää kiekon takaisin peliin. Nyt on vaarallinen 2-1 hyökkäys tuossa. Suvanto yrittää repiä itsensä kiinni ja vastustaja on kärkimiehen, mutta ei ennätä. Ja näin tämä nopea kääntö. Juvonen maalin toiseksi syöttäjäksi. Juvonen avaa tuon hyökkäyksen, jolla Köln nousee ottelussa jatkoaika ratkaisuun. Ja ratkaisu, joka syntyy, ja se on McInnis, joka maalin viimeistelee. Ryan McInnis iskee kiekon verkkoon ja vastustajalle Kölnille. Tässä ottelussa voiton ja Juvosen oivaltava ratkaisu. Hän ottaa Blifeldin terävän laukauksen kiinni. Aubrey nousee hyökkäykseen ja Ryan McInnis saa pujotettua pomppivan kiekon ohi. Tappara vahdin ajassa 61-49.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mukana jokaisessa Tappara-hetkessä.
2: Tällaisia tunnelmia lauantaina CHL-ottelussa Tappara Kölner Haje, selostajana Juha Lindgren. Hetkisen kuluttua kuullaan jälkipelitunnelmia. Apuvalmentaja Kristian Kuusala perkasi ottelun antia ja lopputunnista vielä sitten myöskin maalinteossa onnistunut Vilho Vanhatalo pääsee ääneen. Nyt kuitenkin katseet kääntyvät ensimmäisiin kiekko-uutisiin. Puolelta täräytetään taas uutiskattaus ilmoille. Ennen sitä kuitenkin Police-musiikkia, Message in the Bottle.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Näin saadaan myöskin Kristian Kuusela langoille. Tämä äärimmäisen hieno ja jännittävä jääkiekkoottelu saatiin päätökseen vasta jatkoajalla. Kristian, tuntuu siltä, että tässä saatiin nyt kovasta keskieurooppalaisesta fyysistä kiekosta tavallaan osa kaksi Liberec-ottelun jälkeen. Miten noin valmennusjohdon näkökulmasta tätä ottelua katsoisit jälkikäteen?
2: No kyllähän tuossa niinku tuli hyvä opetus kovasta maalin eduspelaamisesta ja kuinka kova taso Euroopassa on jääkiekossa. Että Euroopan huippujoukkue tiedettiin, mitä tulee vastaan ja saavuttiin paikalle sitten toiseen erään ja pystyttiin pistämään hyvin kampoihin ja tultiin kaksi kertaa takaa rinnalle ja se ei nyt tänään riittänyt kuin pisteeseen, mutta paljon hyvää tässä oli.
1: Kun sanoit oivaltavasti, että tultiin toiseen erään paikalle, mikä oli valmennusjohdon viesti ensimmäisenä jälkeen, kun naapurilla oli 0-2 johto?
2: No, kyllähän se semmoinen on, että joka kerta kun me kotona pelataan, niin kyllä meidän pitäisi viedä peliä ja lähteä niin kuin salunan ovista tuohon peliin. Että nyt ei oltu vielä siellä ja sitten valmennus selvittää syitä, että miksi ei oltu, mutta otetaan tämä oppi talteen ja seuraavalla kerralla pitää olla valmiimpi.
1: Kuten mainitsit, maalin edustalla ei tänään ollut kovasti tilaa, enkä olisi millään uskonut avauserän jälkeen, että Tappara tekee sellaista osumaa, kun tuo Vion osuma oli tuo 3-2. Oliko terotettu, että sinne pitää mennä, vaikka sillä tilaa ei ole, vai tuliko se vain tilanteen myötä tälle ryhmistelevälle ketjulle?
2: No, he pelaa suoraviivaisesti jääkiekkoon ja sattu tulee hyvin reboundi siihen lapaan, mutta kyllä siinä niin kuin, kyllähän se vanha lainalaisuus on, että jos haluat tehdä maaleja, niin kyllä sinne pitää päästä ja taistella, että sä pääset sinne. Ja hieno maali heiltä, mutta niin kuin sanoin, niin kyllä me saatiin aika paljon oppia siitä, että mitä se oikeasti tuo Euroopassa sitten on siinä maalin eduspelaamisessa.
1: Eli kuten sanoit, niin oppia on jo saatu ja sitä haetaan lisää ja seuraava iso steppi on se, että lähdette leirille ja kahteen otteluun Ruotsiin. Ottelut pelataan vasta perjantaina ja sunnuntaina ja menette jo hieman etukenossa sinne. Mitä itse odotat tuolta Ruotsin retkeltä?
2: No, ensinnäkin kahta huippu jääkiekko-ottelua ja sitten nämä on aina hyviä paikkoja joukkueelle tulla yhteen, kasvaa ja kehittää sitä kemiaa, että lähdetään vähän aikaisemmin ja saadaan joukkue yhteen ja rakentaa. Tässä ollaan kumminkin aika alkuvaiheessa vielä tämän joukkueen kanssa, niin sitä hommaa tehdään siinä alkuun ja kaksi kovaa peliä ja kovavauhtisia ruotsalaisjoukkueita vastassa, niin mikä sen parempaa?
1: Mikäs sen parempaa? Vahva alku, 2 ottelusta 4 pinnaa ja kun tiedetään, että seuraavassa vaiheessa sitten näitä pitäisi pinnoja vielä lisää saada ja 4 ottelua jäljellä, niin ei muuta kuin lykkyä pyttyyn reissuun ja palataan sitten kotiotteluiden myötä myöskin näihin asioihin liigasta puhumattakaan. Joten kiitos tässä vaiheessa Kristian Kuusela, palataan asiaan.
2: Kiitos.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
3: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon Champions Hockey Leagueissa Tappara hävisi lauantaina Kölner Haielle jatkoajan jälkeen lukemin 4-5. Hakametsässä pelatussa ottelussa saksalaisvieraat karkasivat ensimmäisessä erässä 0-2 johtoon, mutta Tappara nousi toisessa erässä rinnalle ja ohi Joachim Blickfeldin, Benjamin Rautiaisen ja William Vion maaleilla. Toisen erän lopulla Haie vuorostaan nousi rinnalle ja näin ollen kolmanteen erään lähdettiin 3-3 lukemista. Kolmannessa erässä ensin vierainen Marcel Nobels vei illan toisella osumallaan Haien johtoon ajassa 43-30, mutta reilut 6 minuuttia myöhemmin Tapparan Vilho Vanhatalo laukoi taululle jälleen tasalukemat. Lopulta ratkaisua haettiin jatkoajalta eikä sitä ehditty pelaamaan kuin reilu minuutti ennen kuin vierasvoitto ratkesi Ryan McInnesin osumalla. Ottelun maalikooste sekä Tapparan apuvalmentaja Kristian Kuusalan ja hyökkääjä Vilho Vanhatalon jälkipelihaastattelut on kuultavissa Kiekkoradion sovelluksessa sekä osoitteessa kiekkoradio.fi. Eilen puolestaan CHL:ssä Saipa röykitti tanskalaisen Herningin lukemin 2-7. Viimeksi perjantaina KK pätki tanskalaiset maaleen 2-5. KK puolestaan hävisi eilen CHL:n hallitsevalle mestarille Frölunda HC:lle jatkoajan jälkeen maaleen 2-1, kun Saipa puolestaan otti ruotsalaisilta perjantaina Kuokkaan lukemin 1-6. Näin ollen ensimmäisten CHL-pelien jälkeen Tapparalla ja KK:lla on kasassa 4 pistettä, Saipalla 3. Kahden pelatun kierroksen jälkeen 6 pisteessä ovat ruotsalainen Skellefteå AIK, tsekkiläiset Dynamo Pardubice ja HC Pilsen sekä sveitsiläiset Geneve Servet ja Fribourg Gotteron. Tappara pelaa seuraavan CHL-ottelunsa tämän viikon perjantaina 11. syyskuuta, jolloin kirveslinnat kohtaavat Ruotsissa Växjö Lakersin. Ruotsin reissun toinen ottelu on ohjelmassa sunnuntaina, kun vastassa on Rögle BK, jonka kanssa Tappara ratkoi CHL-mestaruuden vuonna 2022. Saipa ja KK puolestaan pelaavat torstaina kotonaan, kun lappeenrantalaiset saavat vieraakseen Dynamo Pardubicen ja slovakialainen HK Nitra puolestaan saapuu KK:n vieraaksi. Lauantaina kotoisessa liigassa pelattiin 5 ottelun kierros. Raumalla Lukko löydytti liigaan palannutta Jokereita peräti maaleen 7-2. Jokerit on aloittanut kautensa 2 tappiolla ja kerännyt otteluistaan ainoastaan 1 sarjapisteen. Turussa TPS puolestaan otti jo kauden 2. voittonsa, kun HIFK kaatui maaleen 5-1. Ottelun jälkimainingassa jaettiin myöskin kauden 1. pelikielto, kun liigan kurinpitodelegaatio määräsi HIFK:n Eetu Liukkaan 1 ottelun pelikieltoon. Liukas haastoi TPS:n Axel Landénin tappeluun ja meni kurinpidon mukaan 3. pelaajana Landénin ja Niko Huhtasen väliseen tilanteeseen. Landénille ei määrätty pelikieltoa. Lauantain kierroksen muissa otteluissa JYP avasi oman liigakautensa 3-4 vierasvoitolla Kärpistä, Pelicans haki Espoosta 1-2 vierasvoiton Kiekko Espoosta ja Jukurit otti kauden 1. voittonsa kaatamalla Sportin Mikkelissä maaleen 4-0. Seuraavan kerran liigaa pelataan huomenna, kun illan ainoassa ottelussa Ilves matkustaa HPK:n vieraaksi. Oulun Kärpät kertoi tänään, että se jäädyttää seura-ikoni Mika Pyörälän pelinumeron 17. Numero nousee Oulun Energia-areenan kattoon 6. helmikuuta ennen Kärpät S-ottelua. Kärppien oma kasvatti Pyörälä on seuran kaikkien aikojen eniten liigaotteluita pelannut pelaaja sekä Kärppien liigahistorian paras maalintekijä ja pistemies. Hän pelasi oululaisseurassa kaikkiaan 749 runkosarjaottelua ja voitti Kärpissä 5 Suomen mestaruutta. Pyörälä saavutti urallaan myös leijonapaidassa maailmanmestaruuden vuonna 2011.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
3: Tuoreita kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta voit myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Ja tuo sovellus kannattaa ottaa haltuun, nimittäin siellä on muun muassa käynnissä jatkuva tulosveikkaus. Ja se on saatu jo käyntiin, mutta vielä ehtii hyvin mukaan. Tässä on monta peliä syyskuullekin, joiden tuloksia veikataan. Nimittäin kaikkia Tapparan CHL- ja liigapelejä sekä Ilveksen liigapelejä voit käydä siellä heittämässä veikkauksia nimenomaan näihin otteluihin. Ja kuukauden paras palkitaan VIP-lipuilla joko Tapparan tai Ilveksen peli, joten kannattaa ehdottomasti osallistua. Nyt Tina Turner, Simply the Best, ja kohta otetaan jälkipelitunnelmia tuosta lauantain CHL-ottelusta. Ääneen pääsee Tappara hyökkää Vilho Vanhatalo.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Jälkipelit.
1: Miten sanot, Vilho, tässä on nyt kaksi peliä pelattu näitä äärimmäisen kovia keskieurooppalaisia joukkueita vastaan. Oletko pelannut tämän kovempia pelejä aikaisemmin urallasi vai menevätkö nämä kärkeen?
2: No kyllä kärkeen menee ihan tuolla kamppailuvasteella ja nopea pelin nopeudella. Että kyllä niinku, on ollut kyllä kovimpia pelejä, mitä on tähän asti urallani pelannut.
1: Ja molemmissa olet onnistunut, kylmäpäisiä ratkaisuja olet pudotellut tuossa yläriman alle. Onko se niin, että huippuvaihdellakin siellä on tilaa?
2: No siltä se vähän näyttää, että niin tänään sattu pomppiinkin kivasti sisään, mutta ei se mua haittaa, kun kiekko menee sisään, niin se on mulle hyvä.
1: Ja tänään pääsit pelaamaan myöskin ylivoimaa. Se oli erikoistilanne, missä tuo jälkimmäisen iskit. Miten muuten tuntuu omasta mielestä, että olet sopeutunut tähän liigarytmiin ja yhtä lailla CHL-rytmiin?
2: No, itse se tuntuu hyvältä, että koko ajan on tarkoitus ottaa isompaa roolia tästä näin ja päästä myös pelaamaan näitä erikoistilanteita, mitä nyt pääsi pelaamaan. Ja hyvältä on nyt tuntunut, että kaikki lyödään liikaa joka päivä, niin siitä se parantuu koko ajan.
1: Seurasin eilistä ottelua Helsingistä ja mietin siinä mielessäni, että nyt tutut pojat ovat ottaneet shown haltuun, kun isoveli teki ensimmäisen ja syötti toisen. Oletteko kuinka aktiivisesti keskenänne tällä yhteydessä tällä hetkellä siitä, miten pelejä ratkotaan?
2: No joka päivällä jollain tavalla yhteydessä, mutta kyllä tämä nyt on aika hienoa, kun yksi sukunimi nousee esiin täällä, kun ei ole usein käynyt niin. Hienoa, kun Lassi onnistuu ja hienoa, kun itsekin onnistuu. Se on hieno juttu molemmille.
1: Se on ilman muuta näin ja hienoa tamperelaiselle jääkiekkoille, että ei mitään. Toivottavasti pystytte jatkamaan samaan tahtiin, mutta kun muistan veljesi kanssa aikanaan hänen tapparavuosinaan keskustelleeni asioista myös, niin sen verran täytyy kysyä, että kun olette yhteyksissä, onko se rakentavaa kommentointia vai meneekö kuittailun puolelle?
2: Molempia saattaa olla, mutta yleensä ollaan kyllä ihan hyvässä hengessä, että välillä kuittailla, mutta se on sitä veljesrakkautta kyllä aina.
1: Hyvä näin. Siitä se lähtee ja menee entistä parempaan suuntaan. Onnittelut vielä kahdesta hienosta osumasta ja tänään maalista, joka toi Tapparalle pisteen. Se voi olla muutaman viikon päästä äärimmäisen tärkeä. Kiitoksia haastattelusta, Vilho Vanhatalo, ja ei muuta kuin tsemppiä Ruotsin retkelle.
2: Kyllä, kiitos paljon.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mukana jokaisessa Tappara-hetkessä.
3: Näin lauantaina pelatun Tappara Kölner Haija CHL-ottelun jälkipeleissä hyökkääjä Vilho Vanhatalo, jota haastatteli Juha Lindgren. Seuraavan kerran Tappara on tosiaan tositoimissa tämän viikon perjantaina Ruotsin turneella ensin Växjö Lakersia vastaan ja sitten vielä sunnuntaina Rögleä vastaan. Ne kaksi CHL-peliä on Tapparalla tällä viikolla ohjelmassa. Nyt Green Day-musiikkia When I Come Around ja kohta kello 3 uutissähkeet. Ja sitten päivitellään lippukisaa, katsotaan myöskin vähän Kiekkoradion sovelluksessa käynnissä olevan tulosveikkauksen tunnelmia ja neljän jälkeen muistellaan vähän viime kauden kiekkovieraiden parhaita paloja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jaro. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Hirvikolareiden määrä on kasvanut selvästi Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Poliisin mukaan 2 viime viikon aikana kirjattiin 25 hirvikolaria, kun edeltävien 2 viikon aikana niitä sattui vain 10. Poliisi muistuttaakin, että syksyllä hirvet liikkuvat vilkkaimmin aamu- ja iltahämärässä, jolloin myös hirvikolarin riski on suurimmillaan. Autoilijoita kehoitetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta etenkin hämärän aikaan sekä hirvivaara-alueilla. Jos hirvikolari sattuu, siitä tulee ilmoittaa hätänumeroon 112. Ja jos hirvi poistuu paikalta, poliisi suosittelee merkitsemään törmäyskohdan. Paikan voi merkitä esimerkiksi autosta löytyvällä muovipussilla tai muulla näkyvällä esineellä. Merkintä helpottaa loukkaantuneen hirven jäljittämistä. Vesilahden Narvan koulun keittiössä syttyi aamupäivällä höyryuunissa palon alku, joka saatiin sammumaan henkilökunnan ripeällä alkusammutuksella. Samalla koulu evakuoitiin varotoimena. Pelastuslaitos varmisti, ettei palo ollut levinnyt ilmanvaihtokanaviin tai rakenteisiin ja tuuletti tilat. Ensihoito tarkasti alkusammutukseen osallistuneet henkilöt mahdollisten altistumisten varalta. Oppilaat ja henkilökunta pääsivät jatkamaan koulupäivää normaalisti koulun muissa tiloissa, eikä tilanteesta aiheutunut vaaraa koulussa olleille. Vesilahden kunta selvittää palon vaikutuksia koulun keittiön toimintaan. Kuluttajilla on jatkossa aiempaa paremmat mahdollisuudet korjauttaa rikkoutunut laite, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Heinäkuun lopussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä tiettyjen kodinkoneiden ja elektroniikkalaitteiden valmistajilla voi olla velvollisuus tarjota korjausta myös silloin, kun takuu tai virhevastuu ei enää kata vikaa. Korjauksesta voidaan periä kohtuullinen maksu. Korjausvelvollisuus koskee muun muassa pesukoneita, astianpesukoneita, pölynimureita, matkapuhelimia ja tabletteja. Sähköautojen kysyntä on Suomessa ennätysvahvaa. Elokuussa yli puolet, lähes 52% uusista ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköisiä. Täyssähköautojen määrä liikennekäytössä ylitti elokuussa 200 000 auton rajan. Myös käytettyjen sähköautojen kauppa on kasvanut. Autoliikkeiden kautta myytyjen sähköautojen määrä on kasvanut tänä vuonna 34%, kun muiden käyttövoimien myynti on vähentynyt 6%.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohden ja myöhään illalla saattaa tulla heikkoja sadekuuroja. Lämpötila laskee illan ja yön aikana alimmillaan 13 asteeseen. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sateinen. Päivälämpötila nousee noin 17 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Maanantaipäivää jatketaan Kiekkoradion taajuudella. Maanantai 7. syyskuuta on tänään päivämäärä. Ja tuossa viime tunnella kuultiin noita lauantain Tappara Kölner-Haje-ottelun jälkitunnelmia ja maalikoostetta. Ja kaikki nuo haastattelut, maalikooste sekä myöskin ennakkohaastattelut, aamuja haastattelut löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi. Ja siellä on myöskin kaikki nuo aiemmat pelit, mitä tällä kaudella on pelattu, niin niiden jutut löytyvät sieltä aika helpostikin nykypäivänä, nyt kun nuo sivut saatiin tälle kaudelle päivitettyä. Ja myös Kiekkoradion sovellus on käytössä ja se kannattaa ottaa haltuun. Siellä on myöskin muun muassa jatkuva tulosveikkaus käynnissä. Tuossa lopputunnista tartutaan vähän tarkemmin siihen, että mistä oikein on kysymys ja missä mennään tällä hetkellä sen suhteen. Nimittäin kisoja aika hyvin saatu käyntiin. Nyt kuitenkin katseet kääntyvät kohti lippukisaa. Otetaan tuossa heti Youngbloodin jälkeen päivitys siihen, eli käydään lävitse lauantain kysymys. Katsotaan, kenelle onnekkaalle lähtee kaksi lippua Tapparan peliin ja pistetään myöskin uutta kysymystä ilmoille, johon sitten puolestaan huomenna pelipäivälähetyksestä, tiistain pelipäivälähetyksessä arvotaan voittaja, jolle taas pari tikettiä lähtee matkaan. Mutta nyt tosiaan Youngblood Tissues on kappale nimeltään.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Se on lippukisan aika, eli käydään lävitse ensin lauantain kysymys. Katsotaan, kenelle arvontakone on tänään ollut suosiollinen ja sitten myöskin uutta kysymystä on kohta luvassa. Eli lauantaina Jani kyseli, että kuka Jokereissa 12 vuotta huoltajana toiminut suomalainen aloitti nyt viidennen kautensa Kölner Haien huoltajana. Ja kyllähän tämä hyvin oli haettu. Oikea vastaus on nimittäin Esa Maunola. Esan työt Jokereissa tulivat päätökseen, kun myöskin jo Jokereiden KHL-taival tuli päätökseen. Ja siinä oli vähän epätietoisuutta kaikkinensa, mutta sitten tosiaan pienen ihmettelyn jälkeen avautui mahdollisuus lähteä tuonne Saksanmaalle ja siellä mies on nyt hetken jo viihtynyt. Ja tuolla Euroopassa muutenkin tuota suomalaista huoltaja-osaamista tunnutaan kyllä arvostavan. Mutta tosiaan hyvin tämä oli tiedossa. Yksi oikein vastanneesta on Aki, ei suinkaan hyvin usein taajuudella kuultu näykki, ainakaan sähköpostiosoitteen perusteella ole, mutta Akille lämpimät onnittelut, 2 lippua Tapparan peliin lähtee sulle. Ei muuta kuin terve menoa areenalle, kun sinne sitten tuossa tovin päästä päästään. Ja sitten uutta kysymystä. Tässä on nyt CHL:n puitteissa eletty viime päivinä ja myöskin tällä viikolla mennään vahvasti CHL edellä nimenomaan Tapparan osalta. Ja kysymys kuuluukin, että kuka tämän kauden Tapparan pelaajista on tehnyt eniten tehopisteitä CHL:n historiassa? Eli kuka tämän kauden Tapparan pelaajista on tehnyt eniten tehopisteitä CHL:n historiassa? Jos otettaisiin koko joukkueen mukaan, niin Krissa Kuuselahan olisi tässä ykkönen, mutta nyt ei puhuta valmentajista, vaan nimenomaan tämän kauden pelaajista. Kuka on tehnyt eniten tehopisteitä CHL:n historiassa? Laita vastaus tulemaan vanhaa tuttua reittiä WhatsAppin kautta 0432170204 tai kiekkoradio.fi. Siellä voit osallistua tähän viestin tai ääniviestin kautta tai myöskin meidän sovelluksen myötä. Ja sieltä voit myöskin vastausta laittaa tulemaan, joten vastausreittejä on useampia. Joten ei muuta kuin vastauksia tulemaan vaan. Katsotaan sitten huomenna pelipäivälähetyksessä, että kenelle lähtee 2 lippua Tapparan peliin.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 0432170204.

0: Hämeenkyröstä kajahtaa noin niin kuin alun perin tämä yhtye. Uniklubi ja huomenna. Ennen tätä päivitettiin myöskin lippukisa. Tämän päivän lippukisan kysymys on kuullut, että kuka tämän kauden Tapparan pelaajista on tehnyt eniten tehopisteitä CHL:n historiassa. Ja huomiseen iltapäivä 3 asti on aikaa vastata tähän. Meksi urheilumedia on tehnyt mielenkiintoisen selvityksen, nimittäin jääkiekossa ei aina riitä se, että oma suosikkijoukkue menestyy. Joskus melkein yhtä mukavalta tuntuu se, että pahin kilpakumppani ei menesty. Näinhän se kylmä fakta varsinkin Suomessa tuntuu olevan. Ja tosiaan tämän tuoreen kyselyn perusteella ainakin Tapparan mestaruus herättäisi monessa suomalaisessa kaikkea muuta kuin riemua. Kyseessä on Iro Researchilta tilattu kysely Meksi urheilumedian toimesta, minkä liigaseuran suomalaiset kaikkein vähiten haluaisivat nähdä juhlimassa Suomen mestaruutta. Ja kärkipaikan tässä kyselyssä vei Jokerit, jonka mestaruutta ei missään tapauksessa haluaisi nähdä 30% vastaajista. Mutta heti perässä tulee Tappara 24% ja kolmantena on HFK 20%. Joten voi sanoa, että aika semmoinen leijonan osa on näiden kolmen joukkueen niin sanotusti takana. Ehkä vähän väärä sana tähän väliin, mutta kuitenkin. Ja näin tamperalaistain näissä tuloksissa on aika mielenkiintoinen yksityiskohta se, että kun tosiaan lähes joka neljäs vastaaja ei haluaisi Tapparan voittavan mestaruutta, niin puolestaan Ilves keräsi vastaavia ääniä ainoastaan 3%. Eli tamperalaisseurojen välillä on melkoinen ero. Toki syitä nyt ei välttämättä tarvitse ihan hirveästi arvailla. Tappara on viime vuosina juhlinut eniten menestystä, niin onhan se nyt selvää, että sitä toivotaan. Kyllähän se nähtiin viime keväänäkin, että KK:lle toivottiin sitä menestystä paljon enemmän kuin Tapparalle. Ja kyllä se semmoinen niin kuin menestys synnyttää aina myöskin semmoista vastustusta. Mutta tai niin kuin tamperalaisittain katsottuna, niin tämä on aika selkeä tämä kysely. Tappara on yksi koko Suomen suurimmista inokkiseuroista nimenomaan muiden osalta, ja Ilveksen mestaruus ei puolestaan sitä näyttäisi juuri muuta Suomea häiritsevän. Ihan mielenkiintoinen kysely kyllä tämäkin. Hetkisen kuluttaa vähän muitakin kiekkoasioita, nimittäin kiekkouutisia on taas tuossa puolen aikaan luvassa ennen sitä Horise Poweria ja Apulantaa.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäällä. svkorjaamo.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: arkipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon Champions Hockey Leagueissa Tappara hävisi lauantaina Kölner Haijalle jatkoajan jälkeen lukemin 4-5. Hakametsässä pelatussa ottelussa saksalaisvieraat karkasivat ensimmäisessä erässä 0-2 johtoon, mutta Tappara nousi toisessa erässä rinnalle ja ohi Joachim Blickfeldin, Benjamin Rautiaisen ja William Vion maaleilla. Toisen erän lopulla Haija vuorostaan nousi rinnalle ja näin ollen kolmanteen erään lähdettiin 3-3 lukemista. Kolmannessa erässä ensin vierainen Marcel Nobels vei illan toisella osumallaan Haijan johtoon ajassa 43-30, mutta reilut 6 minuuttia myöhemmin Tapparan Vilho Vanhatalo laukoi taululle jälleen tasalukemat. Lopulta ratkaisua haettiin jatkoajalta, eikä sitä ehditty pelaamaan kuin reilu minuutti ennen kuin vierasvoitto ratkesi Ryan McInnesin osumalla. Ottelun maalikooste sekä Tapparan apuvalmentaja Kristian Kuusalan ja hyökkäjä Vilho Vanhatalon jälkipelihaastattelut on kuultavissa Kiekkoradion sovelluksessa sekä osoitteessa kiekkoradio.fi. Eilen puolestaan CHL:ssä Saipa roikitti tanskalaisen Herningin lukemin 2-7. Viimeksi perjantaina KK pätki tanskalaiset maaleen 2-5. KK puolestaan hävisi eilen CHL:n hallitsevalle mestarille Frölunda HC:lle jatkoajan jälkeen maaleen 2-1, kun Saipa puolestaan otti ruotsalaisilta perjantaina kuokkaan lukemin 1-6. Näin ollen ensimmäisten CHL-pelien jälkeen Tapparalla ja KK:lla on kasassa 4 pistettä, Saipalla 3. 2 pelatun kierroksen jälkeen 6 pisteessä ovat ruotsalainen Skellefteå AIK, tsekkiläiset Dynamo Pardubice ja HC Pilsen sekä sveitsiläiset Geneve Servet ja Fribourg Gotteron. Tappara pelaa seuraavan CHL-ottelunsa tämän viikon perjantaina 11. syyskuuta, jolloin kirveslinnat kohtaavat Ruotsissa Växjö Lakersin. Ruotsin reissun toinen ottelu on ohjelmassa sunnuntaina, kun vastassa on Rögle BK, jonka kanssa Tappara ratkoi CHL-mestaruuden vuonna 2022. Saipa ja KK puolestaan pelaavat torstaina kotonaan, kun lappeenrantalaiset saavat vieraakseen Dynamo Pardubicen ja slovakialainen HK Nitra puolestaan saapuu KK:n vieraaksi. Lauantaina kotoisessa liigassa pelattiin 5 ottelun kierros. Raumalla Lukko löydytti liigaan palannutta Jokereita peräti maaleen 7-2. Jokerit on aloittanut kautensa 2 tappiolla ja kerännyt otteluistaan ainoastaan 1 sarjapisteen. Turussa TPS puolestaan otti jo kauden 2. voittonsa, kun HJK kaatui maaleen 5-1. Ottelun jälkimainingassa jaettiin myöskin kauden 1. pelikielto, kun liigan kurinpitodelegaatio määräsi HJK:n Eetu Liukkaan 1 ottelun pelikieltoon. Liukas haastoi TPS:n Axel Landénin tappeluun ja meni kurinpidon mukaan 3. pelaajana Landénin ja Niko Huhtasen väliseen tilanteeseen. Landénille ei määrätty pelikieltoa. Lauantain kierroksen muissa otteluissa JYP avasi oman liigakautensa 3-4 vierasvoitolla Kärpistä, Pelicans haki Espoosta 1-2 vierasvoiton Kiekko-Espoosta ja Jukurit otti kauden 1. voittonsa kaatamalla Sportin Mikkelissä maaleen 4-0. Seuraavan kerran liigaa pelataan huomenna, kun illan ainoassa ottelussa Ilves matkustaa HPK:n vieraaksi. Oulun Kärpät kertoi tänään, että se jäädyttää seura-ikoni Mika Pyörälän pelinumeron 17. Numero nousee Oulun Energia-areenan kattoon helmikuun 6. päivänä ennen Kärpät S-ottelua. Kärppien oma kasvatti Pyörälä on seuran kaikkien aikojen eniten liigaotteluita pelannut pelaaja sekä Kärppien liigahistorian paras maalintekijä ja pistemies. Hän pelasi oululaisseurassa kaikkiaan 749 runkosarjaottelua ja voitti Kärpissä 5 Suomen mestaruutta. Pyörälä saavutti urallaan myös leijonapaidassa maailmanmestaruuden vuonna 2011.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekko-uutisia jälleen tunnin päästä osoitteesta kiekkoradio.fi. Voit myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa, kuten myöskin Kiekkoradion sovelluksesta. Sieltä myöskin nämä jutut löytyvät. Ja tuosta Kiekkoradion sovelluksesta puhutaan ihan hetkisen kuluttua lisää, nimittäin siellä on käynnissä meidän tulosveikkaus. Se saatiin viime viikolla käyntiin ja läpi kauden kestävä kisa on kyseessä ja aina kuukauden paras palkitaan myöskin, joten vielä ehtii hyvin mukaan, vaikka ensimmäiset pelit onkin jo takana, mutta käydään kohta vähän läpi, että missä mennään tuon tulosveikkauksen osalta kaikkinensa tällä hetkellä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Maanantain pelipäivälähetys jatkuu ja nyt otetaan katsaus Kiekkoradion tulosveikkaukseen, joka on käynnissä siis Kiekkoradion sovelluksessa eli appissa. Sovelluskaupoista tuon voit itsellesi ladata, eli Google Play ja App Store, sieltä vaan Kiekkoradio hakuun, niin sovelluksen voit ladata ja rekisteröidy mukaan. Ja sitten vaan tulosveikkauksia aina pelipäivinä, eli nimenomaan ottelupäivinä laitetaan aina noita tulosveikkauksia. Toisin sanoen siis heti huomenna pääsee seuraavan kerran veikkaamaan HPK Ilves-ottelun tulosta ja sitten taas perjantaina Tapparan Vaxio Lakers-ottelua. Eli myöskin Tapparan CHL-ottelut ovat mukana ja myös Ilveksen ottelut, eli kaikki Tamperausjoukkueiden pelit ovat veikattavina. Ja nimenomaan se ottelun lopullinen lopputulos, eli tasapeliä et voi veikata, jompikumpi sen pelin aina näissä runkosarjapeleissäkin voittaa kaikkien pilkkukisojenkin jälkeen, niin sitä lopputulosta siis haetaan. Ja ensimmäinen viikko on takana, mutta vielä voi sanoa, että hyvin ehtii mukaan, koska tiukkaa kamppailua käydään. Tässähän idea on se, että tismalleen oikeasta tuloksesta saat 5 pistettä ja oikeasta voittajasta sitten puolestaan 2 pistettä. Ja tällä hetkellä, kun katsoo tuota meidän tulostaulukkoa, niin siellä on hetkinen kaikkiaan 6 osallistujaa, joilla on 6 pistettä. Ja 2 näistä on itse asiassa meidän omia herroja, eli Jani ja Kimmo. Me ollaan myöskin siellä mukana vähän kirittämässä. Jani ja Kimmo ehkä enemmän kirittämässä ja meikäläinen sitten siellä jossain osastolla ynnä muut. Nimittäin ensimmäisen viikon jälkeen itsellä on vaan 2 pistettä kasassa. Että ei ole ihan niin kuin varsinaisesti nappiin mennyt omat veikkaukset, mutta katsotaan, josko tämä tästä sitten pikkuhiljaa lähtisi myös omalla kohdalla paremmin rullaamaan. Mutta kannattaa osallistua tosiaan Kiekkoradion sovelluksen kautta, nimenomaan voit tähän osallistua. Ja tämä on läpikauden kilpailu ja myöskin kuukausittain paras palkitaan. Ja tässä ensimmäisen kuukauden paras palkitaan aika herkullisella palkinnolla, nimittäin se kuka tienaa ja tietää eniten syyskuun aikana ja kerää parhaat pisteet, saa itsellensä VIP-liput, joko Tapparan tai Ilveksen pelin, saa ihan itse vielä valita, että kumpaa lähtee katsomaan. Ja voi ottaa kaverin mukaan ruuat, juomat ja törkyisen hyvät paikat Nokia-areenasta. Niin kyllä kelpaa, kannattaa ehdottomasti osallistua. Ja muutenkin Kiekkoradion appin kautta pystyy kuuntelemaan lähetyksiä ja katsoa ja kuuntelemaan nimenomaan noita juttuja myöskin vielä jälkikäteen. Niin kyllähän se haltuun kannattaa ottaa. Billy Ray Cyrus jatkaa tästä, eikä Break Your Heart, ja sen jälkeen 4 ja 5 tunnilla meillä on luvassa vähän maistiaisia ja makupaloja, ennen kaikkea parhaita paloja viime kauden kiekkovieraista. 4 jälkeen Martti Järventi ja Marko Mäkinen, Valtteri Filppula, ja 5 jälkeen vielä myöskin Marko Anttila ja Timo Susi, joten pysyttelehän taajuudella.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volkswagenillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Hirvikolareiden määrä on kasvanut selvästi Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Poliisin mukaan kahden viime viikon aikana kirjattiin 25 hirvikolaria, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä sattui vain 10. Poliisi muistuttaakin, että syksyllä hirvet liikkuvat vilkkaimmin aamu- ja iltahämärässä, jolloin myös hirvikolarin riski on suurimmillaan. Autoilijoita kehoitetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta etenkin hämärän aikaan sekä hirvivaara-alueilla. Jos hirvikolari sattuu, siitä tulee ilmoittaa hätänumeroon 112. Ja jos hirvi poistuu paikalta, poliisi suosittelee merkitsemään törmäyskohdan. Paikan voi merkitä esimerkiksi autosta löytyvällä muovipussilla tai muulla näkyvällä esineellä. Merkintä helpottaa loukkaantuneen hirven jäljittämistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan ikäihmisten palvelujen kysyntä ja tarjonta ovat kasvaneet alkuvuonna. Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikka on alkuvuonna järjestetty noin 1100 uudelle asiakkaalle ja noin 200 uudelle yhteisöllisen asumisen asiakkaalle. Kotihoitoa järjestettiin noin 1400 uudelle asiakkaalle. Samaan aikaan sairaalassa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen jonottaa nyt keskimäärin 90 asiakasta, joka on noin 16% pienempi määrä kuin vastaavana aikana viime vuonna. Aluehallitus käynnisti tänään myös valmistelun Tammenleiväkeskus Oy:n kuntoutuspalvelujen liikkeen luovutuksesta. Valmistelu koskee 4 kuntoutusyksikköä, joissa on yhteensä 80 asiakaspaikkaa ja noin 110 henkilötyövuotta. Vesilahden Narvan koulun keittiössä syttyi aamupäivällä höyryuunissa palon alku, joka saatiin sammumaan henkilökunnan ripeällä alkusammutuksella. Samalla koulu evakuoitiin varotoimena. Pelastuslaitos varmisti, ettei palo ollut levinnyt ilmanvaihtokanaviin tai rakenteisiin ja tuuletti tilat. Ensihoito tarkasti alkusammutukseen osallistuneet henkilöt mahdollisten altistumisten varalta. Oppilaat ja henkilökunta pääsivät jatkamaan koulupäivää normaalisti koulun muissa tiloissa, eikä tilanteesta aiheutunut vaaraa koulussa olleille. Vesilahden kunta selvittää palon vaikutuksia koulun keittiön toimintaan. Elenia jatkaa sähköverkon tarkastuslentoja droneilla syys- ja lokakuun aikana verkkoalueellaan. Airpelago AB:n toteuttamilla lennoilla kuvataan sähköpylväitä ja ilmajohtoja, jotta sähköverkon kuntoa voidaan seurata ja huoltoteitä suunnitella ennakoivasti. Droonit lentävät automaattisesti, mutta niiden toimintaa valvotaan jatkuvasti. Elenian mukaan ihmisten pihoja ei kuvata tarkoituksellisesti ja kuvissa mahdollisesti näkyvät henkilöt sumennetaan yksityisyyden suojaamiseksi. Elenia lähettää kuvauslennoista tekstiviesti niille asiakkaille, joiden alueella lentoja tehdään.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohden ja myöhään illalla saattaa tulla heikkoja sadekuuroja. Lämpötila laskee illan ja yön aikana alimmillaan 13 asteeseen. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sateinen. päivälämpötila nousee noin 17 asteeseen.

0: Lukkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Maanantain pelipäivälähetys jatkuu ja iltapäivä 4 yli ollaan heilahdettu. Ja parin seuraavan tunnin aikana kuullaan vähän maistiaisia makupaloja, ennen kaikkea parhaita paloja viime kauden kiekkovieraista. Huomisesta eteenpäin uusitaan parin 3 vuoden takainen Kristian Kuusalan kiekkovierashaastattelu. Ja ensi viikolla on sitten uunituoretta asiaa luvassa, kun vieraana on Tuomas Kiiskinen, Ilveksen valmentajaksi täksi kaudeksi siirtynyt entinen kalpalegenda. Tai nimenomaan kalpalegenda, ja mikään entinen kalpalegenda ole. Ja ylipäätään tässä alkukauden aikana on tarkoitus tutustua molempien sekä Tappara että Ilveksen valmennusjohtojen uusiin kasvoihin vähän tarkemmin. Ja tosiaan Krissen kanssa tehtiin jo tuollainen pitkä haastattelu tuossa tovi sitten nimenomaan hänen urastaan, niin otetaan se sitten tällä viikolla uusintana. Mutta tällä tunnilla vähän maistiaisia viime kaudelta. Tässä on tulossa kohta Martti Järventien muistoja, Marko Mäkistä kuullaan myöskin ja Valtteri Filppulaa vielä tuossa lopputunnissa. Nyt kuitenkin Cameron Whitcomb ja sitten Martti Järventiä.
2: I'll

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on Martti Mara Järventiä, jonka uraa on käyty lävitse ja on käyty Pohjois-Amerikassa ja pelattu Jokereissa ja Ruotsin ja Oulun kautta Helsinkiinkin on tie vienyt jälleen, mutta keväällä 2011 mestaruusjuhlat juhlittiin ja siitä sitten seuraavaksi kaudeksi tie vei jälleen taas kotiin Ilvekseen.
2: Kyllä, kyllä joo. Et siinä oltiin pitkä pätkä kuitenkin oltu pois Tampereelta ja siinä vaiheessa perheessä oli viisi henkeä jo, ettei vaimon kanssa ei enää kaksin menty paikasta toiseen ja tuli vähän semmoinen tunne, että lapsienkin olisi ehkä hyvä pikkuhiljaa niin kuin asettua yhteen paikkaan, ettei ne kaverit vaihdu joka vuosi johonkin. Sitten päädyttiin tosiaan, että tullaan Ilvekseen. Se näytti aika hyvältä se Ilveksen touhu silloin ja mietin, että nyt tämä voisi olla se oikea hetki sitten tulla Tampereelle ja auttaa joukkuetta niin kuin sitä kotirakkainta seuraa myöskin niin kuin menestymään.
1: No, menestystä ei sitten ihan tullut.
2: No ei ihan. eihän sitä ihan tullut, että vaikea sanoa. En saanut itsestä irti sitä, mitä olisi pitänyt saada ja se oli erittäin sekavat 3 vuotta niin kuin kaiken kaikkiaan.
1: Toi niin kuin mä voin kuvitella, että se on aika raju kontrasti. Toi, että 2011 sä juhlit Kanadamaljan kanssa mestaruutta. Siitä suora leikkaus vuosi eteenpäin. Ollaan liigakarsinnoissa Vaasan Sporttia vastaan. Joo. Ja pelataan niin kuin kirjaimesti elämästä ja kuolemasta tavallaan niin kuin nimenomaan seuran tasolla.
2: Kyllä. Kyllä. Joo. Että se oli... En osaa sanoa, mikä siinä oli. Et kyllä siinäkin porukassa siinä kuitenkin oli taitoa ja siellä oli hyviä jätkiä, mutta se homma ei vaan niinku missään vaiheessa lähtenyt niinku oikeille raiteille.
1: Se on jännä miten niinku näitä on just, että mitä aikaisemminkin sanoit sitä, että eihän se on tosiasia, että mestaruuksia ei voiteta paperilla, mutta sitten se on jotenkin käsittämätöntä välillä, että niin kuin nyt sanoit, että potentiaalia on porukassa, mutta silti kun ei vaan lähde. Mm. Että näitä nyt on nähty tällä kaudella joku IFK vaikka, okei, no siellä on paljon 2-kentällistä miestä sivussakin jo niin pelkästään, mutta se, että kuitenkin, kun joskus tulee vaan se, että kun se ei vaan lähde ja sitten niinku kaikki menee päin peetä.
2: Niin on. Se on, joo, se on jännä ja sitten kun sä mietit, että no nyt ei ainakaan voi mennä huonommin enää, niin sittenhän se vasta meneekin. En tiedä, mikä siinä on. Toki valmennus oli erittäin erilaista Tampereella, mihinkä mä olin tottunut siihen. Mulla on ollut Sheddeni Jortikkaa summasta ja sitten tulee taas ehkä tämmöisiä ihmisläheisempiä valmentajia, ehkä niin kuin sanotaanko nykypäivän moderneja valmentajia, että vähän hempeämmin ohjaa kavereita ja se ei ehkä myöskään ikinä oikein sillain mulle sopinut. Kyllä mä pärjäsin sen kanssa, että ei mulla coachien kanssa ikinä mitään ongelmaa on, mutta mä jollain tapaa...
1: Tarvit sopivasti vähän niin kuin raippaa.
2: Niin, mä tarviin kuitenkin niin kuin sen siihen, että ensinnäkin sen valmentajan luottamuksen sillä, että mä haluan pelata oikeasti sille coachille. Niin kuin mä halusin pelata IFK:ssa niin kuin Kojolle ja väittäisin, että kaikki muutkin halus. Että semmoinen, kyllä se pitää olla, että sulla on joku, jonka puolessa, kenen takia sä niin kuin haluat kaikkes tehdä siellä kentällä, että niin kuin tulos on tyydyttävä.
1: No sä olit siinä myöskin 11-12 ja 12-13 kausilla, sut nimettiin Ilveksen kapteeniksi. Aiemmin urallahan sä oot ollut, oliko näin, että jossain kohtaa olit Ilveksen varakapteenina, joo.
2: Joo.
1: Mut nimenomaan liigatasolla ensimmäistä kertaa kapteenina, niin mitä sä kuvailisit, minkälainen kapteeni Martti Järventi oli?
2: Aika hiljainen. Mä en ikinä hirveästi halua olla äänes mitä peleihin tulee. Että kyllä mä oon aina halunnut näyttää se esimerkin siellä niin kuin kaukalos ja en ole semmoinen kukkoslasse-tyyppinen pukukoppipelaaja, että
1: saman tien tulee yksi klippi mieleen.
2: Hirveästi tsemppaisin muita, että kyllä se oli niinku muitten jatkien hommaa se, mut. En tiedä, se oli tietenkin aika haastavaa, kun menestys oli sitä, mitä se oli, niin jollain tapaa se tietenkin ajatteli aika kriittisestikin silloin sitä omaakin toimintaa, että tälläinkö tätä laivaa nyt sitten viedään tässä eteenpäin. Haastavat vuodet.
1: No haastavia vuosia, ja sitten vielä kun tiedetään, että siellä oli väliin sitten niin kuin pelkästään myöskin organisaatio taustalla omistajakriisiä tavallaan ja näin, niin ei se kotiinpalu mikään helppo kyllä ollut.
2: No ei se ollut. Mulla oli se vähän samantapainen odotus silloin, kun mä lähdin sinne Ruotsiin, kun se, että mä tuun Ilvekseen, että okei, että siellä on ihan hyvä tiedätkö, pöhinä päällä, että nyt on oikea aika mennä sinne. No eihän se ollut. Eihän se ollut.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Martti Mara Järventiä oli viikon kiekkovieraana viime vuoden marras-joulukuun vaihteessa. Ja kokonaisuudessaan tuo haastattelu löytyy osoitteesta kiekkoradio.fi, sieltä kun menee sinne viime kauden juttuihin. Sieltä löytyy itse asiassa ihan kaikki menneet kiekkovieraat. Siellä on paljon tarinaa kuultavana. Kohta puolestaan Marko Mäkisen mietteitä. Hän on joulukuussa kiekkovieraana ja tarinaa siitä, kuinka Mäkinen siirtyi aikoinaan Tapparaan. Ja puolelta myöskin kiekkouutisia.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
9: Käskää vaihtaa alaa.
10: Miksi sä hait Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
9: Niin.
10: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
9: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
11: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon vieras Marko Mäkinen tunnetaan eritoten ehdottomasti Tapparan paidasta, ainakin tamperelaisittain, jos ajatellaan. Ja nyt ollaan päästy sitten siihen hetkeen, että niin kuin sanoit, velipoika oli vähän salaa jutustellut Leinosen Mikin ja Rautakorven kanssa ja sen jälkeen siirto tulikin Tappara paitaa. Miten itse otit sen sinulta salaa käydyn keskustelun, kun sen sitten lopulta kuulit?
2: No ei siis, on vähän ehkä karikoiden sanottu, että multa salaa, mutta silloin kun menin Hyvinkäälle ja siellä valmentaja otti mut tosi hyvin vastaan, joukkue otti tosi hyvin vastaan ja mä sain siellä pelin kulkemaan ja sain vastuuta paljon ja peli lähti rullaamaan niin kuin sanotaan vanhaan tapaan niin sanotusti ja homma kävi ja velipoika tosiaan vähän niin kuin agentin hommia teki silloin mun osalta pelkästään tosin ja hän oli sitten liigajoukkueisiin ollut yhteydessä ja en mä tiennyt kenen kanssa hän on ollut ja mä en haluakaan oikeastaan tietää. Sitten kun on jotain, niin kerro. Ja me oltiin sitten Niinikosken Mikko muun muassa Tappara kasvatin kanssa. Oltiin Pekin Semin luona iltaa istumassa ja oltiin haettu pizza. Mä olin aika tarkka silloin, mitä mä söin ja hoidin niin kuin kaikkea ravintopuolta ja kaikkea hyvin. Ja meillä oli vapaapäivä seuraavana päivänä ja oltiin pizzat haettu. Ja mä olin pizzan syönyt, niin puhelin soi ja velipoika soittaa, että Tapparasta soitetaan kohta, että sun pitää pelata huomenna. Mä ajattelin, että toi vitsi viekö. Ja pizza naamarissa ja ajattelin, että jaha, tässä onkin hyvät ravintoarvot rungossa, että on varmaan peli kulkee tosi hyvin. No sit tuli puhelu ja ei mitään muuta kuin kotiäkkiä, tai siis hotellissa, mä asuin sielläkin silloin hotellille ja kamat kasaa ja hallille ja kassi olalle ja kauheat kyytiä Tampereelle tänne sitten hotelliin ja aamulla hallille. Olihan se jännää.
1: Oli varmasti jännää. Siinä kun miettii 2000-luvun alun Tapparaa, niin joukkueethan oli niinku kokonaisuudessaan menemättä nyt vielä seuraaviin kausiin sen enempää, mutta joukkueet oli kovia, niin tuommoisella varoitusajalla Mäkisen poika rahdataan nopeasti aamujäälle Tampereelle ja sitten siellä on Ojasen Janne ja isä Parkkovia ja muita odottamassa, niin sanoitkin, että oli jännää, mutta miten tavallaan suhtauduit siihen koppiin hyppäämiseen?
2: No, mä olen ehkä vähän kuin kalavedessä pukukoppiin, kun mä pääsin, on siellä ketä vaan, Ojasjanne ja Parkkovia tai ketä vaan, niin mä en, se ei niin kuin hetkauta mua, mä tykkään tutustua uusiin ihmisiin. Ja Vertalan Timo oli loukkaantunut tai sairastunut tai jotain, että hän oli jonkun aikaa pois, niin sen takia mut hälytettiin tänne. Ja tehtiin jonkun mittainen koejakso, en muista yhtään minkä mittainen se oli, mutta kuitenkin pääsin pelaamaan sitten heti. Ja peli kulki omasta mielestä hyvin ja no niin, sitten näköjään Tapparankin mielestä.
1: Niin, toi on varmaan ihan hyvä tilanne sille, jos nyt miettii niin kuin niitä paria vuotta sulla taaksepäin, että oltiin vähän alhoissa ja mietittiin jo lopettamista ja sitten päätetään kuitenkin, että no piru, että laitetaan nyt äijä uudestaan vielä tikkiin, niin toi on varmaan aika semmoinen iso juttu itselle, kun vielä tryoutin kautta sen sopimuksen saa käteensä.
2: Oli. Ja sitten vielä kun tutustui tähän porukkaan niin hallilla kuin hallin ulkopuolellakin, niin olihan tämä. Mä oon sanonut monta kertaa, rouva oli Tatun kanssa, kun puhuttiin, niin tuossa niin sanoin, että tämä koko yhteisö sen 2000-luvun alun joukkueen ympärillä, joukkue ja kaikki sen ympärillä, iso määrä faneja, iso määrä yhteistyökumppaneita, staffia joka puolella, toimistoa ja kaikki, niin se yhteisö, niin se oli ihan huikea. Ei mulla ollut semmoista missään, ei ennen eikä jälkeen uralla.
1: Ja toi kausi sitten lopulta vielä päättyi aika legendaarisesti, no ok, hopeeseen, mutta TPS ja nimenomaan TPS vastaan käytyy finaalisarjaan.
2: No joo, vähän sama. Pieni pohjakosketus käytiin ottamassa siellä Forssassa. Lähdettiin sieltä Chicagon Copista ja Forssan kautta SM-finaaleihin Turkuun Tapparapaidassa, niin olisi jonkunnäköinen pieni heilahdus suuntaan ja toiseen. Oli se Tarvais Jussin kanssa silloin paljon, vietettiin aikaa ja keskusteltiin kaiken näköistä, niin kuin Jussikin nauroi, että on se vähän vähän erinäköinen paikka täällä olla Hakametsän Tapparan kopissa vai valmistautumassa finaaleissa, finaaleihin kuin Forssassa kuivurissa pukemassa kamoja niin, tai Joensuussa pelaamassa jotain jokipoikia vastaan. Niin joo, oli se siis, olihan se tosi hieno, vaikka vaan hopeeta hävittiin finaalit silloin, niin oli se Mäkisen pojalle iso voitto.
1: Saitko muuten silloin, kun se tryoutin jälkeen sopimus kirjoitettiin, niin oliko loppukausi silloin?
2: Joo, pelkkä loppukausi.
1: Sitten hopea mitä oli kaulassa, kuinka nopeasti seurasta oltiin sitä mieltä, että Mäkinen voisi jatkaa?
2: Kyllä siinä aika nopeasti ruvettiin sitä sopimusta hieromaan. Sitten olisiko se sitten ollut mallia 2 vuotta. Sitä sopimusta väännettiin siinä vaiheessa. Ja budjetti oli ilmeisesti koko lailla käytetty. Ja sitten astui kuvioihin herrat Jutila ja Mikkola. Kuulivat keskustelun Rautakorven ja Leinosen välillä, näin on kuullut. Ja Leinonen sanoi, että ei rahaa. Ja Jukka halusi pitää mut. Nämä kaksi herrasmiestä kuuli keskustelun, meni kysymään, että no sanokaa kuinka paljon tarvitaan, että kyllä he rahat kaivaa. Ja en mä muista, että oliko se nyt vartti vai 20 minuuttia, kun nämä kaksi herrasmiestä kaivoi ne rahat jostakin yhteistyökumppaneilta. Iso lakinnosto heille tietysti, kiitos. Ja ei muuta kuin lappu pöydälle ja nimi alle ja työhallari piskaa.
1: Tämä on hyvä story, että Jutila on syy siihen, minkä takia Mäkinen pelasi sitten lopulta jopa 6 kautta Tapparassa.
2: Joo, kyllä se niin on. Jutti oli niin kuin siinä mielessä tosi isossa osassa. Ja toki tietysti mun uran varmaan, silloin kun mä olin pelaaja, niin ei tuntunut ehkä, että se on mun paras ja isosti arvostetuin valmentaja, mutta nyt kun ajattelee taaksepäin, niin Rautakorpi on sitä. Sanotaan, että ei ole mukavin mies, tai ei ollut silloin mukavin mies, kun sä olet pelaajana Jukan joukkueessa 2000-2003. Ei milliäkään siimaa. Kaikista virheistä niin ei välttämättä sanonut, mutta kyllä sä huomasit sen, että ei tullut pelattua niin kuin hän toivoi. Mutta se on tie menestykseen, se periksiantamattomuus ja hirveä määrä töitä. Ja se sopi mulle tosi hyvin. Ja oli sekin, vaikka hallilla oli välillä vähän huono mieli, kun oli saanut pienen palautteen Jukalta, mutta sen tiesi kuitenkin, mihin se tähtää. Edelliskauden finaalipaikka ja seuraavalla kaudella oltiin menossa kovaa vauhtia kuitenkin. Runkosarjan voittoa ja töitä oltiin tehty hirvittävä määrä.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
3: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon Champions Hockey Leagueissä Tappara hävisi lauantaina Kölner Haijalle jatkoajan jälkeen lukemin 4-5. Hakametsässä pelatussa ottelussa saksalaisvieraat karkasivat ensimmäisessä erässä 0-2 johtoon, mutta Tappara nousi toisessa erässä rinnalle ja ohi Joachim Blickfeldin, Benjamin Rautiaisen ja William Vion maaleilla. Toisen erän lopulla Haija vuorostaan nousi rinnalle ja näin ollen kolmanteen erään lähdettiin 3-3 lukemista. Kolmannessa erässä ensin vierainen Marcel Nobels vei illan toisella osumallaan Haijan johtoon ajassa 43-30, mutta reilut 6 minuuttia myöhemmin Tapparan Vilho Vanhatalo laukoi taululle jälleen tasalukemat. Lopulta ratkaisua haettiin jatkoajalta, eikä sitä ehditty pelaamaan kuin reilu minuutti ennen kuin vierasvoitto ratkesi Ryan McInnesin osumalla. Ottelun maalikooste sekä Tapparan apuvalmentaja Kristian Kuusalan ja hyökkäjä Vilho Vanhatalon jälkipelihaastattelut on kuultavissa Kiekkoradion sovelluksessa sekä osoitteessa kiekkoradio.fi. Eilen puolestaan CHL:ssä Saipa röykitti tanskalaisen Herningin lukemin 2-7. Viimeksi perjantaina KK pätki tanskalaiset maaleen 2-5. KK puolestaan hävisi eilen CHL:n hallitsevalle mestarille Frölunda HC:lle jatkoajan jälkeen maaleen 2-1, kun Saipa puolestaan otti ruotsalaisilta perjantaina kuokkaan lukemin 1-6. Näin ollen ensimmäisten CHL-pelien jälkeen Tapparalla ja KK:lla on kasassa 4 pistettä, Saipalla 3. 2 pelatun kierroksen jälkeen 6 pisteessä ovat ruotsalainen Skellefteå AIK, tsekkiläiset Dynamo Pardubice ja HC Pilsen sekä sveitsiläiset Geneve Servet ja Fribourg Gottéron. Tappara pelaa seuraavan CHL-ottelunsa tämän viikon perjantaina 11. syyskuuta, jolloin Kirveslinnat kohtaavat Ruotsissa Växjö Lakersin. Ruotsin reissun toinen ottelu on ohjelmassa sunnuntaina, kun vastassa on Rögle BK, jonka kanssa Tappara ratkoi CHL-mestaruuden vuonna 2022. Saipa ja KK puolestaan pelaavat torstaina kotonaan, kun lappeenrantalaiset saavat vieraakseen Dynamo Pardubicen ja slovakialainen HK Nitra puolestaan saapuu KK:n vieraaksi. Lauantaina kotoisessa liigassa pelattiin 5 ottelun kierros. Raumalla Lukko löydytti liigaan palannutta Jokereita peräti maaleen 7-2. Jokerit on aloittanut kautensa 2 tappiolla ja kerännyt otteluistaan ainoastaan 1 sarjapisteen. Turussa TPS puolestaan otti jo kauden toisen voittonsa, kun HIFK kaatui maaleen 5-1. Ottelun jälkimainingassa jaettiin myöskin kauden ensimmäinen pelikielto, kun liigan kurinpitodelegaatio määräsi HIFK:n Eetu Liukkaan 1 ottelun pelikieltoon. Liukas haastoi TPS:n Axel Landénin tappeluun ja meni kurinpidon mukaan 3. pelaajana Landénin ja Niko Huhtasen väliseen tilanteeseen. Landénille ei määrätty pelikieltoa. Lauantain kierroksen muissa otteluissa JYP avasi oman liigakautensa 3-4 vierasvoitolla Kärpistä, Pelicans haki Espoosta 1-2 vierasvoiton Kiekko Espoosta ja Jukurit otti kauden ensimmäisen voittonsa kaatamalla Sportin Mikkelissä maaleen 4-0. Seuraavan kerran liigaa pelataan huomenna, kun illan ainoassa ottelussa Ilves matkustaa HPK:n vieraaksi. Oulun Kärpät kertoi tänään, että se jäädyttää seura-ikoni Mika Pyörälän pelinumeron 17. Numero nousee Oulun Energia-areenan kattoon helmikuun 6. päivänä ennen Kärpät-Ässät-ottelua. Kärppien oma kasvatti Pyörälä on seuran kaikkien aikojen eniten liigaotteluita pelannut pelaaja sekä Kärppien liigahistorian paras maalintekijä ja pistemies. Hän pelasi oululaisseurassa kaikkiaan 749 runkosarjaottelua ja voitti Kärpissä 5 Suomen mestaruutta. Pyörälä saavutti urallaan myös leijonapaidassa maailmanmestaruuden vuonna 2011.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
3: Tuoreita kiekkouutisia vielä tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta voit tämän uutiskattauksen käydä kuuntelemassa. Nyt Panic at the Disco-musiikkia Don't Let the Lights Go Out ja kohta jatketaan menneiden muistelua nimenomaan kiekkovieraiden osalta. Tuossa jo aiemmin kuultiin maistiaisia Martti Järventiä ja Marko Mäkisen haastatteluista ja juttutuokioista ja kohta hänen pääsee Valtteri Filppula ja hän kertoo tarinaa Stanley Cupin voitosta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Maanantai-pelipäivä lähetys jatkuu ja tällä ja ensi tunnilla otetaan vähän maistiaisia ennen kaikkea parhaita paloja viime kauden kiekkovieraista. Ja seuraavaksi ääneen pääsee Valtteri Filppula, joka oli tuossa tammikuussa viikon kiekkovieraana ja Valtterin ura on monenmoisia käänteitä riittää ja yksi niistä on Stanley Cupin voitto, josta kuullaan seuraavassa juttua.
1: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
2: Minkälaiset muistot on tuosta vitospelistä? Stanley Cup pytty odottaa siellä hakijaansa. 3-1 voitot. Joe Louis Areenalla pitäisi voittaa yksi matsi, että pääsisi sitä nosteleen. Sitten pelataan kolmannessa jatkoajassa. Niin minkälaiset muistot on tuosta pelistä?
3: No, jälkeenpäin on niin kuin helppo sanoa, että ihan hyvät muistot. Mutta kyllä se oli aika rankkaa. Me johdettiin vielä suurin piirtein puoli minuuttia ennen loppuun. Johdettiin, että siellä oli, me ei tietenkään tätä tiedetä, mutta siellä oli pelaajat, jotka oli tullut siellä, ne oli kamat päällä odottamassa ja siellä oli, kappi oli jo tuotu sieltä meidän niin kuin kopin puolelta ja kopissa oli champagneat ja juomat ja kaikki valmiina ja sitten 30 sekkaa ennen, niin tulee tasoitus ja se hirveä härdeli, että kaikki saa sieltä huoneesta pois ennen kuin me tullaan erätauolle sinne, että jälkeenpäin ihan niin kuin hauska tarina, mutta tietenkin se oli raaka silloin ja tuntui, että oli niin lähellä ja ajatukset aika lailla niin kuin automaattisesti menee vähän, että ei vitsi, että jos se on näin lähellä se kävi ja ei tiedä varsinkin sitten, kun ne teki sen voittomaali, että miten tässä nyt käy. Ja tietenkin meillä oli kokenut joukkue ja se varmasti auttoi ainakin paljon rauhoittelee niitä omia ajatuksia tavallaan, että tuntui, että kun me tultiin koppiin, niin se oli ihan sama kuin tavallaan, että mitään ei olisi tapahtunut, että se oli yksi peli hävitti ja nyt lähdetään Pittsburghiin. Mutta kyllä siinä oli, niin kuin itsellä oli, monesti kävi mielessä, että kävikö se nyt oikeasti niin kuin näin lähellä ja sitten tuommoiset helposti ihan muuttuu se koko sarjan momentumi, kun sä hävit tollasen pelin ja vastustaja saa hirveästi virtaa tollasta jatkoaikavoitosta ja samalla meidän fiilikset tietenkin, kun oltiin niin lähellä, niin helposti latistuu ja tuntuu, että miten me täältä päästään niin kuin vielä saamaan itsemme valmiiksi, mutta sitten tietenkin heti seuraava peli oli sitten se, mikä ratkaisi, että hyvin saatiin niin kuin kasattua itsemme sen pelin jälkeen. Varmasti siinä oli iso asia just se, että meillä oli niin kokoinen joukkue.
2: Tuossa kun puuttuu tuohon sun vastauksen alkuosaan, niin juman keutas siellä on ollut hei huollolla pikkusen kiire sitten pistää se koppi semmoiseksi, että siellä ei näy mitään, mikä vivahtaa siihen voittamiseen.
3: No niinpä, sanois muuta, että siellä oli teepaidat ja lippikset ja kaikki valmiina, mutta sit tuli kiire viedä ja just se, että tietenkään mitään ei saa olla näkyvissä, niin niillä oli varmaan ja sitten siellä istuu kuitenkin, sitten meitä oli 5-6 jätkää, ketkä oli tulossa sieltä sitten niin kuin jäällä, ketkä oli ollut mukana, mutta ei pelannut siinä pelissä, niin ne istuivat sitten siellä kaksi erää siellä kamat päällä, kun ei tiennyt, että miten käy, niin ei sekään hirveän mukavaa varmaan ollut.
2: Hyvä istua siellä kopissa, katsoa TV:stä, että miten jätkä pärjää siinä kaukana puolella. Hei, mutta niin kuin sanoit, kokenut joukkue osasi käsitellä tappion, sitten 2 päivää myöhemmin mentiin Pittsburghiin ja sieltä se mestaruus. Kuinka semmoinen uskomaton fiilis, unohtumaton fiilis se oli, kun game is over ja pyttyä käsi?
3: No kyllä se oli niin kuin, kyllä se on se vaikea pukea sanoksi, että mikä fiilis siinä on. Kyllä mä muistan siinä lopussa, että miten voi harvoin niin kuin peliaikana ikinä jännittää, mutta siinä lopussa kun katsoi sitä peliä, vikavaihtoa sieltä penkiltä, niin kyllä siinä en muista milloin olisi niin paljon jännittänyt, että aika, miten voi aika mennä noin hitaasti, että loppuisi nyt jo peli. Ja sitten siinä lopussa oli kuitenkin vielä kiekko melkein maali viivalla ja että siinä oli vielä niin lähellä, että olisi tullut vielä tasoitus, että kyllä se on niin tuntuu, että jotenkin niin pienestä kiinni, mutta sitten tietenkin kun tuli se voitto ja rynnätti jäällä, niin kyllähän se oli upea fiilis ja semmoinen tavallaan niin kuin totta kai sitten samalla tuli vähän sellainen väsymys ja tavallaan kaikki fiilikset purkaantui, että oli kyllä upea hetki.
2: käymättä läpi sen tarkemmin mestaruusjuhlimista, mutta mikä oli semmoinen ikimuistoisin hetki, mikä Stanley Cup-mestaruusjuhlissa on sulle jäänyt mieleen?
3: No tietenkin sellaisia hetkiä oli paljon, että oli paraat ja siellä oli varmaan pari miljoonaa ihmistä kaupungilla liikkeellä meidän takia. Se oli aika semmoinen upea juttu, mutta ehkä se hetki siinä, kun se oli vieraissa kuitenkin, pelattiin silloin ja sitten kun kaikki media ja kaikki oli lähtenyt sieltä pukuhuoneesta ja siinä oli vaan, oltiin tarvittu olla kaikki siellä hierontahuoneessa, koko joukkue ja se oli vaan meidän joukkue, siellä ei ollut ketään muuta, niin se oli aika semmoinen upea hetki tavallaan, mitä miettinyt. Se oli, tietenkin olisi ollut upeaa, että olisi voittanut kotona ja siellä olisi ollut kopissa ja joka puolella olisi ollut tosi paljon porukkaa ja se olisi tietyllä tavalla ollut hieno omille faneille. Mutta sitten kääntöpuolella niin oli kiva, että me saatiin se, koska sitten sen jälkeen kun me lennettiin sieltä kotiin, niin tavallaan sitten alkoi härdelli ja oli paljon muuta porukkaa ja että sitten ei oikeastaan saatu enää semmoista hetkeä niin kuin ihan pelkkänä vaan meidän joukkue. Sitten oli aina jotain muuta ja totta kai sekin oli hienoa, mutta siellä me saatiin semmoinen hetki juhlia ja olla vaan ihan sillä meidän joukkueella. Niin se oli jäänyt semmoiseksi niin kuin upeaksi asiaksi mieleen, että mikä oli kiva, että me pystyttiin olemaan semmoinen tunti tai mitä siinä nyt menikään, että se oli vaan meidän joukkue, niin se oli hieno muisto.
2: Toi on varmasti yksi semmoinen asia, mitä ei välttämättä ihan kaikki, ainakaan joukkueen ulkopuoliset ihmiset tajuakaan, kuinka isoksi merkitykseksi. Oli se sitten Stanley Cup tai pesäpallon Suomen mestaruus tai mitä vaan, mutta se, että joukkue pääsee edes pienen hetken nauttimaan ihan vaan keskenään ilman niitä ulkopuolisia, niin se ei välttämättä ehkä ihan aukea kaikille samalla lailla.
3: Niin, joo, se voi olla. Ja se on niin kuin ehkä sitä itsekään ajattelee. Ja totta kai, kun sä meet kaikkiin niihin juhliin, mitä senkin jälkeen oli, niin kyllähän sä oot niin kuin joukkueena. Mutta siinä on paljon muutakin porukkaa. Eikä sitä ehkä ajattele niin kuin sillä tavalla, että miksi se on niin spesiaali. Sitten kuitenkin semmoinen hetki, minkä sä voit olla vaan siinä joukkueella. Että tavallaan samanlainen, tulee mieleen, että samanlainen oli vähän sitten olympialaisessa. Oli koronarajoitukset ja kaikki muutkin, että siinä ei ollut niinku oikein semmoista mahdollisuuttakaan. Ja me oltiin vaan sen joukkueen kanssa, pystyttiin olemaan niinku ja juhlimaan ja oltiin siellä, ei ollut ketään muita. Niin ne on aika hienoja hetkiä sitten kuitenkin, ja varsinkin NHL:ssä ja varsinkin se koko kausi, kun sä oot pelannut 22 peliä eka ja sitten mitä siinä tuli 22 lisää playereissa ja sitten kaikki on niinku aivan loppu ja saatte olla vaan saa olla niin kuin hetken just vaan sen joukkueen kanssa, niin se on kyllä hieno fiilis. Ja just semmoinen asia, mitä varmaan pelaajille kyllä jää mieleen ja itselle ainakin jäi mieleen hyvin, että siinä ei ollut ketään muita.
1: Tampereen Kiekkoradio.
0: Näin Valtteri Filppula, joka oli tammikuussa viikon kiekkovieraana. Tässä tosiaan tämän ja ensi tunnin aikana käydään vähän läpi parhaita paloja. Viime viikon tapaan myöskin noista viime kauden kiekkovieraista. Ja tuossa viiden uutisten jälkeen kuullaan maistiaisia vielä Marko Anttilan ja Timo Suden visiteistä. Nyt Metallica-musiikin myötä kohti kello 5 uutisia.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi. Kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Hirvikolareiden määrä on kasvanut selvästi Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Poliisin mukaan kahden viime viikon aikana kirjattiin 25 hirvikolaria, kun edeltävien kahden viikon aikana niitä sattui vain 10. Poliisi muistuttaakin, että syksyllä hirvet liikkuvat vilkkaimmin aamu- ja iltahämärässä, jolloin myös hirvikolarin riski on suurimmillaan. Autoilijoita kehoitetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta etenkin hämärän aikaan sekä hirvivaara-alueilla. Jos hirvikolari sattuu, siitä tulee ilmoittaa hätänumeroon 112. Ja jos hirvi poistuu paikalta, poliisi suosittelee merkitsemään törmäyskohdan. Paikan voi merkitä esimerkiksi autosta löytyvällä muovipussilla tai muulla näkyvällä esineellä. Merkintä helpottaa loukkaantuneen hirven jäljittämistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan ikäihmisten palvelujen kysyntä ja tarjonta ovat kasvaneet alkuvuonna. Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikka on alkuvuonna järjestetty noin 1100 uudelle asiakkaalle ja noin 200 uudelle yhteisöllisen asumisen asiakkaalle. Kotihoitoa järjestettiin noin 1400 uudelle asiakkaalle. Samaan aikaan sairaalassa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen jonottaa nyt keskimäärin 90 asiakasta, joka on noin 16% pienempi määrä kuin vastaavana aikana viime vuonna. Aluehallitus käynnisti tänään myös valmistelun Tammenleiväkeskus Oy:n kuntoutuspalvelujen liikkeen luovutuksesta. Valmistelu koskee 4 kuntoutusyksikköä, joissa on yhteensä 80 asiakaspaikkaa ja noin 110 henkilötyövuotta. Vesilahden Narvan koulun keittiössä syttyi aamupäivällä höyryuunissa palon alku, joka saatiin sammumaan henkilökunnan ripeällä alkusammutuksella. Samalla koulu evakuoitiin varotoimena. Pelastuslaitos varmisti, ettei palo ollut levinnyt ilmanvaihtokanaviin tai rakenteisiin ja tuuletti tilat. Ensihoito tarkasti alkusammutukseen osallistuneet henkilöt mahdollisten altistumisten varalta. Oppilaat ja henkilökunta pääsivät jatkamaan koulupäivää normaalisti koulun muissa tiloissa, eikä tilanteesta aiheutunut vaaraa koulussa olleille. Vesilahden kunta selvittää palon vaikutuksia koulun keittiön toimintaan. Elenia jatkaa sähköverkon tarkastuslentoja droneilla syys- ja lokakuun aikana verkkoalueellaan. Air Pelago AB:n toteuttamilla lennoilla kuvataan sähköpylväitä ja ilmajohtoja, jotta sähköverkon kuntoa voidaan seurata ja huoltoteitä suunnitella ennakoivasti. Droonit lentävät automaattisesti, mutta niiden toimintaa valvotaan jatkuvasti. Elenian mukaan ihmisten pihoja ei kuvata tarkoituksellisesti ja kuvissa mahdollisesti näkyvät henkilöt sumennetaan yksityisyyden suojaamiseksi. Elenia lähettää kuvauslennoista tekstiviesti niille asiakkaille, joiden alueella lentoja tehdään.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohden ja myöhään illalla saattaa tulla heikkoja sadekuuroja. Lämpötila laskee illan ja yön aikana alimmillaan 13 asteeseen. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sateinen. Päivälämpötila nousee noin 17 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio.

0: Sulla olisi nämä yhdet nopea siimme mukana.
1: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
2: Kiekkoradion pelipäivän viimeinen tunti näin maanantaipäivän osalta on nytkähtänyt käyntiin. Ja viime tunnin tapaan otetaan vähän maistiaisia makupaloja ja ennen kaikkea parhaita paloja viime kauden kiekkovieraista. Tuossa viime tunnilla kuultiin Martti Järventiä, Marko Mäkisen ja Valtteri Filppulan juttutuokiosta pätkää. Kohta ääneen pääsee Marko Anttila. Ja Markolta kuullaan itse asiassa parikin pätkää tässä tänään. Ja sitten vielä lopputunnista vähän Timo Suden muistoja. Molemmilla painottuu itse asiassa tuonne maajoukkueen hommiin nämä muistelut. Kokonaisuudessaan nämä visiitit löytyy osoitteesta kiekkoradio.fi. Ja sieltä kun mennään sinne viime kauden osuuteen, niin sieltä löytyy nämä kiekkovieraat. Ja yhtä lailla myöskin kiekkoradion sovelluksesta näitä voi käydä kuuntelemassa. Nyt Nickelback-musiikkia When We Stand Together ja sitten Marko Anttila muistelee vähän ylipäätään maajoukkueuransa ja maailmanmestaruuskisoja vuosimallia 2019.

0: viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on Marko Anttila, jonka uraa tässä on käyty lävitse. Ja nimenomaan seurajoukkueen uraa on oltu Ilveksessä pitkät pätkät ja Turun ja Venäjän kautta Ruotsiin ja sieltä sitten Jokereihin. Mutta kun puhutaan Marko Anttilasta, niin ei voida sivuttaa myöskään maajoukkueen uraa. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuit myöskin tuosta seurajoukkueen urasta, niin siellä sä oot aika lailla saanut grindata, mutta yhtä lailla se on myöskin toi maajoukkueen ura ollut sellaista, että ei se ole saman tien, ei ole heti oltu siellä MM-kisoissa.
2: No ei, että tietenkin lapsuuden unelma oli oikeastaan pelata maajoukkueessa ja saada pukea se maajoukkueen paita päälle. Ja 08 se tapahtui aikuisissa sitten, että muistaakseni oltiin Levillä joukkueen Ilveksen kanssa päätösreissussa ja Koiviston Toni tuli sanoon, että Jalosen Jukka soittelee sulle ja mä olin sillä, että mitähän se nyt mulle soittelee, että tiesin kuitenkin herra jo silloin, että hän oli itse asiassa maajoukkueen kakkosvalmentaja ja Seddeni oli silloin ykkönen, mutta taisi olla Jokereiden kanssa vielä playerit kesken, että ei oli siellä kiireissä eikä ollut sillä ekalla leiriviikolla maajoukkueessa, että Jukka veti sen muistaakseni. No sinne lähdettiin mukaan ja päästiin itse asiassa aika yllättävänkin pitkälle siinä leikissä, että se on mielenkiintoista aikaa toi MM-leiri aina ja silloin taisi olla Quebecissä kisat, niin pääsin ihan oikeastaan melkein mahliviivalle asti, että meillä taisi olla Tsekeissä EHT ennen kuin joukkue lähti sitten Kanadaan ja siinä vaiheessa mä tipuin ryhmästä enkä kisoihin päässyt, mutta siitä lähdettiin sitten tekemään unelmaa ja 5 vuotta se otti, kun pääsi sitten MM-kisoihin 2013, että kyllä siinä sai grindata.
1: Niin ja heti vielä kotiyleisön edessä pääsi pelaamaan sitä MM-kiekkoa, että nehän oli tosiaan puoliksi Ruotsin ja Suomen järjestämät kisat ja alkulohko kotikulmilla ja vielä kaikille se voidaan sanoa, että meni ihan mukavasti, että pronssiotteluun asti riitti, siellä USA nappasi voiton kuitenkin.
2: No joo, kyllä ne oli mun mielestä ihan hyvä kisat. Tietenkin oma rooli ei välttämättä maailman isoin ollut, että nelosissa kuitenkin, niin kuin varmaan koko ura tuossa maajoukkueessa, taisi olla Hytönen ja Haagman kovat ketjukaverit silloin, että oli hyvä ketju. Ja mun mielestä niin kuin pelattiin ihan hyvä turnaus omaa roolin nähden. Tietenkin meillä oli Kontiolan ketju, Aaltonen ja Pesonen siinä laidoilla, jotka pelasi meidät oikeastaan sinne loppupeleihin asti ja harmittaa kyllä vieläkin se, että tarvittiin rankkarilla jenkeille hävitä, että siinä oli mahdollisuus voittaa heti mitalli MM-kisoista ja jäi pienestä kiinni, mutta sitä se on, että välierä muistan Ruotsia vastaan ei ollut mitään palaa, Sedinit pyöritti siellä kulmissa sitä peliä ja Erikssonin maalilla, että se muistan olleni kentälläkin muutaman kerran kun oltiin omissa, että se oli kyllä niin kuin Ruotsilta kova näytös ja tai Sveitsin voittaa sitten finaalissa, mutta neljänneksi riitti noissa kisoissa, oli kyllä ikimuistoiset, se juuri alkulohko oli Suomessa ja puoliväli erikin taisi olla, olisiko ollut Slovakia vastaan vielä Suomessa ja sitten lennettiin tuonne Ruotsiin pelaa välierää ja pronssipeli.
1: No jos tartutaan, kaikkinen saahan sä palaiset 6 MM-kisat, niin pakko nostaa toi 2019 Bratislavan kisat. Se on varmaan ehkä ollut sitten nimenomaan sulla se tuolla niin kuin menestyksen, niin kuin joukkueen menestyksen kannalta ja myöskin ihan oman pelin kannalta se niin kuin ehkä ne ikimuistoisimmat kisat. Sieltä nyt varmaan koko kansa sut tietää nimenomaan mörkönä.
2: No joo, kyllähän ne on niin kuin varmasti ne kisat, mitkä tulee aina muistaa ja ihmiset muistaa sieltä että ei voi vähätellä tietenkin niitä 18 kisoja. Tavallaan mä pystyin itse lyömään läpi lopullisesti ehkä itteni siinä. Meillä oli ihan kauhea joukkue Tanskassa, ei menestetty, hävittiin Sveitsille puolivälierissä ja se riipasi kyllä aika syvältä ja mä mietin siinä tosi pitkään, että miten tästä niin kuin miten pystyy voittamaan, jos ei tällä joukkueella voita, että pelattiin ihan huikea alkusarja ja sitten vähän kyykättiin siinä Sveitsiä vastaan ja sitten tai seuraavana keväänä oli taas sitten ihan erilainen joukkue, että veikkaan, että vaikka Suomen kansa on todella tietoisia jääkiekkoilijoista, niin siitä joukkueesta ei välttämättä ennen kisoja niin kuin pystytty kaikkia nimiä sanoon edes, että aivan erilainen joukkue, mutta päästiin kyllä niin semmoiselle levelille, mitä jopa huippu-urheilussa harvoin pääsee, että saatiin homma toimii niin hyvin ja semmoiseen flow-tilaan, että se on kyllä hieno turnaus ja hienoja muistoja.
1: Niin ja kyllä siinä niin herra Anttila on aika flow-tilassa, varsinkin pudotuspeleissä. Sä teit kaikki 4 maalia pudotuspelivaiheessa ja finaalissa vielä sitten 2 maalia kaikkinensa.
2: No joo, täytyy sanoa, että hakkasin alkusarjan kyllä päätä seinään ja harjoittelin sitä maalintekoa aika raakasti, että oli kyllä tosi paljon paikkoja ja tuntui, että peli kulkee tosi hyvin. Fyysisesti olin ehkä niin kuin saa sanoa, että elämäni parhaassa kunnossa varmaan siinä että tavallaan niin kuin kyllä mä koen, että mä olin kunnossa niin kuin suurimman osan urastani ja ihan hyvässäkin semmoisessa, mutta se tavallaan niin kuin jotenkin se fyysinen tavallaan ei mikään paikka ollut kipeä, vaikka joulukuussa oli mennyt leikattu polvi ja kaikkea oikeastaan oli sillä kaudella siinä ennen niitä. Ehkä se antoi myös mulle sitä virtaa, että mä olin 2,5 kuukautta telakalla polvileikkauksesta silloin kesken kauden ja jaksosin, että melkein kesäkuulle asti painaa, että kaikilla on tarkoituksensa, mutta se, että tuntuu, että niin kuin oli ihan huippukunnossa ja henkisesti ja fyysisesti niin kuin nautti tosi paljon siitä ja vaikka siinä alkusarjassa tuli paukuteltua sinne sun tänne, niin onneksi osui sitten oikeastaan viimeisellä hetkellä se ruotsipelin, että ehkä se on mun uran tärkein maali, koska se on mahdollistanut aika paljon sen jälkeen myös henkilökohtaisesti ja tietenkin joukkueella niin kuin mahdollisesti sitten.
1: Siinä kato alkusarjassa kohdistuslaukaukset plekseihin ja sitten osu.
2: Kyllä, että siinä oli useampi niin kuin ihan aivan älytön maalipaikka, että tyhjiä maaleja takatolpalta ja mä surin ohi, että välillä se ei mene, mutta välillä se menee sitten oikeastaan joka veto, että se on ihmeellinen maailma.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin Marko Anttila, joka oli viikon kiekkovieraana helmikuussa ja kohta vielä kuullaan Anttilan tarinoita nimenomaan vuodelta 2022, jolloin Suomi voitti olympiakultaa ja kotikisoissa myöskin MM-kultaa. Ja Puolat on luvassa myöskin vielä 1 kattaus kiekkouutisia tälle päivälle. Ja nämä viikon kiekkovieras visiitithän löytyvät osoitteesta kiekkoradio.fi sekä kiekkoradion sovelluksesta ihan kokonaisuudessaan. Sieltä kun meet sinne viime kauden tietoihin, niin sieltä löytyy ihan kaikki menneet kiekkovieraat, joten paljon tarinaa löytyy sieltä.
0: Tampereen kiekkoradio. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
4: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
5: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoviikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on Marko Anttila, jonka kanssa on miehen uraa käyty lävitse. Ja tässä nyt on nimenomaan viimeisimpänä painotettu ja puhuttu tuosta maajoukkueen urasta, joka on ihan oma lukunsa kyllä, nimenomaan kun puhutaan sun kiekkourasta. Ja 19 tuli kultaa Bratislavasta, mutta sitten 22 vuosi. Seurajoukkuetasollahan siinä oli melkoista myllerrystä, mutta sitten kun puhutaan maajoukkueen puolesta, niin voidaan puhua melkoisesta superkeväästä kyllä niin kuin kaikkinensa. Pekingistä olympiakultaa, Suomen historian ensimmäinen, ja sitten vielä keväällä kotikisoista kultaa. Niin onhan tavallaan, toihan on ihan käsittämätön kokonaisuus, kun ajatellaan noita kaksia kisoja niin kuin yhdessä.
2: On se kyllä. Kyllä, täytyy sanoa, että ei tullut helpolla nekään, että se tavallaan niin kuin sanoit, se kausi oli kyllä aika uskomaton, että siinä tapahtui kaiken näköistä ja ennen olympialaisia mulla meni vähän niin kuin nivunen rikki ja mä laitoin Jukallekin silloin viestiä. En muista, varmaan oltiin valittu jo silloin niin kuin olympiajoukkueeseen tai tälle ja siinä oli, olisiko ollut 3 vai 4 peliä niin kuin KHL jäljellä ennen kuin olympiatauko alkaa, ja mä laitoin, että nivunen meni, että katsotaan mikä tilanne, ja Jukka oli vaan, että rauhassa vaan katsotaan, että tuleeko kuntoon, ja no tuli kuntoon ja sitten tuli korona ja sitten soitettiin uudestaan, että mä en tiedä pääsekö mä sinne Pekingiin, että nyt on korona ja meillä oli useammalla jätkällä se ja no, siitäkin selvittiin ja sitten mentiin taas eristyksiin, kun ei se ollutkaan Kiinan sääntöjen mukainen korona. ja kaikkea sattui ja sitten loppujen lopuksi voitetaan koko turnaus, niin aika uskomaton. Ja sitten tämä Ilves-keissi nyt käytiin tuossa läpi, mutta ehkä sen verran, että lämmittää edelleen mieltä sitä, että se, että pystyy Ilveksessä voittamaan mitallia, että tietenkin mahdollisuus oli paljon varmasti enemmänkin, mutta se, että sai muistoksi sieltä mitallia ja niitä ei kuitenkaan niin kuin viimeisen 40 vuoden aikana ihan liikaa Ilveksellä ole siunaantunut, niin se lämmittää edelleen kyllä mieltä. Sitten siitä kotikisoihin oikeastaan tietenkin meni aika pitkälle se Ilveksen kanssa, niin mä melkeinpä menin suoraan, että taisi olla viimeiseen EHT:hen, mihin menin paikalle ja sitten valittiin jo joukkue ja onneksi oli mukana ja sai oikeastaan niin kuin jatkaa siitä, mihin olympialaisiin jäi, että mä en ole niin Björninen kolmikko oli kasassa ja se, että tuntui, että meillä kemia kohtaa tosi hyvin siviilissä ja kentällä, niin pääsin auttiin siitä ja moni on kysynyt jälkeenpäin, että mikä on niin kuin paras muisto uralta, niin ehkä se on se finaalin. Mannisen Sakke kuitenkin niin kuin loistava ystävä ja se, että se ratkaisee se vielä jatkoajalla, vaikka meillä oli mahku ehkä voittaa se aikaisemminkin jo, mutta pistettiin jännäksi. Ja se, että siellä oli kuitenkin perhettä ja kavereita ja sukulaisia ja kaikkia katsomassa ja se on tavallaan niin kuin vartin päästä tuosta kotitalosta. Pääsit voittamaan MM-kultaa, niin kyllä se vaikea sitä on voittaa, että se fiilis nimenomaan, että tietenkin niin kuin, mä en osaa pistää noita arvojärjestykseen noita mitalleja, mutta fiilikseltään se tavallaan niin kuin Nokia-areena räjähti oikeastaan.
1: Niin ja siis olihan se niin kuin kaikkinensa, ne oli kahtena keväänä peräkkäin, hän pelattiin tuossa naapurissa nuo MM-kisat, mutta kyllähän ne nimenomaan ne ensimmäiset oli semmoiset, että siellä semmoista niin kuin siellä nähtiin sitä oikein semmoista kunnon karnevaalia kaikin puolin. Ja sitten vielä se, että mikä se huipennus siihen oli, että hei, jatkoajalla Kanadaa vastaan voitetaan MM-kultaa, niin tämähän oli tämä kaupunki aivan sekaisin.
2: Oli. Ja se tavallaan, niin kuin, mä muistin sen silloin 13 vuodesta, että se kiekkoyleisö, kun se pääsee fiilikseen, niin se on aika hieno tunnelma ja se, että se oli vielä sitten Tampereella, niin antoi mulle kyllä erityismerkityksen siihen, että nautin kyllä niistä ja tietenkin onnekas siinä suhteessa, että sai 3 kotikisat pelata, että vaikka se Suomi-yleisö on sekaisin siellä, on se sitten Bratislava tai Herningi Tanskassa tai missä vaan, niin aina siellä on hyvä fiilis, mutta se, että näkee sen täällä kotisuomessa, niin kyllä se oli hieno.
1: Joo, ja voin sanoa, että siinä niin kuin sen finaalin jälkeen tuli pyörähdettyä tuossa keskustorillakin, niin ei ole kyllä niin kuin ikinä aiemmin vastaavaa tullut kyllä itsellä vastaan. Niin kuin, että se, niin kuin mä sanoin, että se oli niin melkoista karnevaalia sielläkin sitten vielä.
2: No joo.
1: Puhumattakaan, mitä sitten teillä oli sitten kisojen jälkeen.
2: Kyllä. Että se että kyllä siinä niin kuin on tosi iloinen ihmisten puolesta, että saa niin kuin antaa elämyksiä ja kokemuksia, että sen takiahan tota jääkiekkoa pelataan ja tullaan kattoon, että tota se siinä niin kuin tunteiden herättäminen ihmisissä ja itsessä, niin kyllä se on ehkä se paras puoli siinä kuitenkin, että ainakin mulla tietenkin pitää olla se intohimo siihen lajiin, niin mulla se on ollut aina suuri ja se tavallaan muistot ja fiilikset, mitä sitä on saanut kokea, niin siitä, se on niin kuin, tosi kiitollinen.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Jääkiekon Champions Hockey Leagueissä Tappara hävisi lauantaina Kölner Haijalle jatkoajan jälkeen lukemin 4-5. Hakametsässä pelatussa ottelussa saksalaisvieraat karkasivat ensimmäisessä erässä 0-2 johtoon, mutta Tappara nousi toisessa erässä rinnalle ja ohi Joachim Blickfeldin, Benjamin Rautiaisen ja William Vion maaleilla. Toisen erän lopulla Haija vuorostaan nousi rinnalle ja näin ollen kolmanteen erään lähdettiin 3-3 lukemista. Kolmannessa erässä ensin vierainen Marcel Nobels vei illan toisella osumallaan Haijan johtoon ajassa 43-30, mutta reilut 6 minuuttia myöhemmin Tapparan Vilho Vanhatalo laukoi taululle jälleen tasalukemat. Lopulta ratkaisua haettiin jatkoajalta, eikä sitä ehditty pelaamaan kuin reilu minuutti ennen kuin vierasvoitto ratkesi Ryan McInnesin osumalla. Ottelun maalikooste sekä Tapparan apuvalmentaja Kristian Kuusalan ja hyökkäjä Vilho Vanhatalon jälkipelihaastattelut on kuultavissa Kiekkoradion sovelluksessa sekä osoitteessa kiekkoradio.fi. Eilen puolestaan CHL:ssä Saipa röykitti tanskalaisen Herningin lukemin 2-7. Viimeksi perjantaina KK pätki tanskalaiset maaleen 2-5. KK puolestaan hävisi eilen CHL:n hallitsevalle mestarille Frölunda HC:lle jatkoajan jälkeen maaleen 2-1, kun Saipa puolestaan otti ruotsalaisilta perjantaina kuokkaan lukemin 1-6. Näin ollen ensimmäisten CHL-pelien jälkeen Tapparalla ja KK:lla on kasassa 4 pistettä, Saipalla 3. 2 pelatun kierroksen jälkeen 6 pisteessä ovat ruotsalainen Skellefteå AIK, tsekkiläiset Dynamo Pardubice ja HC Pilsen sekä sveitsiläiset Geneve Servet ja Fribourg Gotteron. Tappara pelaa seuraavan CHL-ottelunsa tämän viikon perjantaina 11. syyskuuta, jolloin kirveslinnat kohtaavat Ruotsissa Växjö Lakersin. Ruotsin reissun toinen ottelu on ohjelmassa sunnuntaina, kun vastassa on Rögle BK, jonka kanssa Tappara ratkoi CHL-mestaruuden vuonna 2022. Saipa ja KK puolestaan pelaavat torstaina kotonaan, kun lappeenrantalaiset saavat vieraakseen Dynamo Pardubicen ja slovakialainen HK Nitra puolestaan saapuu KK:n vieraaksi. Lauantaina kotoisessa liigassa pelattiin 5 ottelun kierros. Raumalla Lukko löydytti liigaan palannutta Jokereita peräti maaleen 7-2. Jokerit on aloittanut kautensa 2 tappiolla ja kerännyt otteluistaan ainoastaan 1 sarjapisteen. Turussa TPS puolestaan otti jo kauden 2. voittonsa, kun HJFK kaatui maaleen 5-1. Ottelun jälkimainingassa jaettiin myöskin kauden 1. pelikielto, kun liigan kurinpitodelegaatio määräsi HJFK:n Eetu Liukkaan 1 ottelun pelikieltoon. Liukas haastoi TPS:n Axel Landénin tappeluun ja meni kurinpidon mukaan 3. pelaajana Landénin ja Niko Huhtasen väliseen tilanteeseen. Landénille ei määrätty pelikieltoa. Lauantain kierroksen muissa otteluissa JYP avasi oman liigakautensa 3-4 vierasvoitolla Kärpistä, Pelicans haki Espoosta 1-2 vierasvoiton Kiekko Espoosta ja Jukurit otti kauden 1. voittonsa kaatamalla Sportin Mikkelissä maaleen 4-0. Seuraavan kerran liigaa pelataan huomenna, kun illan ainoassa ottelussa Ilves matkustaa HPK:n vieraaksi. Oulun Kärpät kertoi tänään, että se jäädyttää seura-ikoni Mika Pyörälän pelinumeron 17. Numero nousee Oulun Energia-areenan kattoon helmikuun 6. päivänä ennen Kärpät S-ottelua. Kärppien oma kasvatti Pyörälä on seuran kaikkien aikojen eniten liigaotteluita pelannut pelaaja sekä Kärppien liigahistorian paras maalintekijä ja pistemies. Hän pelasi oululaisseurassa kaikkiaan 749 runkosarjaottelua ja voitti Kärpissä 5 Suomen mestaruutta. Pyörälä saavutti urallaan myös leijonapaidassa maailmanmestaruuden vuonna 2011.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina 1:30.
1: Kiekko-uutisia jälleen huomenna pelipäivän lähetyksessä ja tämä uutiskattaus puolestaan löytyy osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Nyt ääneen Dua Lipa Physical on kappale nimeltään ja kohta otetaan tuosta huhtikuulta, maalis-huhtikuun vaihteesta Timo Suden viikon kiekkoverassa haastattelusta ja juttutuokiosta vähän pätkää Kälkärin olympialaisista. Eli tosiaan tänään on kuultu taas maistiaisia ja parhaita paloja viime kauden kiekkovieraista.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Skodallesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon kiekkovieras on Timo Susi, jonka uraa tässä on käyty lävitse ja puhuttu 80-luvun kultavuosista. Ja toi viimeisimpänä tuossa 87-88 kaudesta puhuttiin. Ja sehän tosiaan päättyi siihen kolmanteen peräkkäiseen mestaruuteen, mutta tuolla kaudella oli yksi varmaan semmoisia uran kohokohtia myös se, että olit toistamiseen tai toista kertaa mukana Suomen olympiajoukkuessa ja nehän oli sitten ne legendaariset Kälkärin kisat, mistä tuotiin sitä golfbagia ja vesisänkyäkin, mutta oli sieltä muutakin kotiin tuomista.
2: Joo, se oli kyllä se oli todella hieno tapahtuma ja kokonaisuus, varsinkin kun se oli Kanadassa ja Kälkärissä, niin oli vähän semmoinen tunnelma siellä, että ja Kanada oli satsannut itse myöskin niinku joukkueeseen aika paljon, että jääkiekko on vähän niinku olympialaisten päälaji. Uudella Saddledome hallissa pelattiin ja tunnelma oli todella hyvä ja tunsi, että meitä kannustettiin joka pelissä niinku enemmän kuin vastustajaa, jos pois luetaan silloin, kun pelattiin Kanadaa vastaan. Mm.
1: Niin, että teillä oli sympatiat puolella siellä.
2: Kyllä.
1: Mutta ei varmaan niin kuin muistin muiden entisten pelaajan kanssa puhetta myöskin, jotka on olympialaisissa ollut, niin se, että vaikka periaatteessa niin kuin jääkiekon osalta turnaus on hyvin samankaltainen kuin jääkiekon MM-kisat, mutta sitten se, että kun siihen on se kaikki muu ympärillä, niin se on yhtä suurta urheilujuhlaa.
2: Kyllä se olympia tavallaan se kylä ja mitä siellä asutaan ja eletään ja ollaan muiden kanssa, niin siellä Nykäsen Matit ja muut niinku pyöri samoissa pöydissä ja oli syömässä ja lähdössä kisoihin. En muista, mikä oliko se joukkueen mäki vai ehkä se oli menossa, kun ihmeteltiin siinä, kun oliko se aamupala vai mitä, kun syötiin siinä, kysyttiin Masalta, että eikö sun pitäisi olla jo niinku siellä. Että. No sitten jälkeenpäin selvisi, että Masa ei kai niinku niitä harjoitushyppyjä edes kerennyt hyppää, että se meni suoraan kisaan. Mutta homma oli siihen aikaan sillä lailla hallussa, että ei sen ollut niin väliin.
1: No joo, ei se ei ollut siinä niin justiinsa. Kuinka paljon siinä oikeasti tuon olympiaturnauksen aikana ehti seuraa muita lajeja ja ylipäätään, niin kuin, no sanoitkin tuossa, että totta kai siellä olympiakylässä sitä tunnelmaa aisti, mutta no niin kuin muuten kuinka sitä ehti seuraa?
2: No kyllä se käytännössä oli niin kuin televisiosta. Ne suorituspaikat oli kuitenkin vähän erillään ja eri paikoissa. Että saattoi olla, että jäähallissa käytiinko jotain jäätansseja tai jotain tämän tyyppisiä niin kuin katsomassa, että.
1: No mitäs sitten, jos itse nimenomaan tuosta kiekkoturnauksesta puhutaan, niin se tosiaan päättyi hopeaan, joka varmistui siinä päätösottelussa, kun Suomi päihitti Neuvostoliiton 2-1. Jos otetaan vähän tuosta ratkaisupelistä kiinni, koska sullakin oli siinä osaa ja arpaa jonkin verran. Minkälaisia muistoja toi kyseinen peli herättää?
2: No joo, olihan se tavallaan niin kuin oli tosi hieno peli ja siinä mielessä siihen oli myöskin niinku rento lähteä, että meillähän oli ensimmäistä kertaa oli mitali varmistettu, että minimissään bronssi tulee ja me oltiin jo tavallaan taktisesti niinku edellisessä Isvestiä turnauksessa niinku pelattiin Neuvostoliittoa vastaan tosi hyvä ottelu ja siinä oli, matsattiin vähän kenttää vastaan ja näin tyylistä ja tämän tyylistä. Ja kyllä täytyy sanoa, että se on Neuvostoliittoa vastaan siihen aikaan, kun pelasi, niin siinä oli niinku tärkein asia se, että miten sä pelaat kiekottomana, koska sulla ei kiekkoa hirveästi ole hallussa, että tavallaan miten ne pahimmat maalintekopaikat pidetään niinku pois ja Tammella oli huippu ilta myöskin niin kuin silloin, mitä se ehdottomasti myöskin niin kuin vaatii. Ja pikkusen onneen sitten vähän omissa tilanteissa, että kyllähän siinä niin kuin Janne muistaakseni teki ekan maalin takaa ja pomppasi sieltä niin kuin jotenkin sisään. Ja toinen oli, kun itse vaan koitin toimittaa kiekkoa maaliin kohti ja siitä se tuli tavalla tai toisella pomppi ekun lapaa ja ekkuhan laittaa sisään, kun paikka on. Että.
1: Kyllä.
2: Mutta kyllähän se oli, niin kuin oli todella hieno fiilis. Ja pelin jälkeen muistaakseni Tihonovkin taisi vierailla meidän kopissa ja onnittelemassa. Että. Mutta siihen en usko, että oli kuitenkaan hirveän tyytyväinen, että ei varmaan olisi yhtään peliä halunnut turnauksessa hävitä.
1: No ei varmasti. Mutta jotenkin mitä kuvittelee, että tuossakin niin kuin se Suomen vahvuus on ollut jo tuolloin, mikä on sitten oikeastaan, niin kuin voi sanoa, että myöhempinä vuosina korostunut myöskin, että koska Suomi ei ole ikinä pystynyt kilpailemaan sillä, että täällä olisi ne taitavimmat ja kovimmat yksilöt, mutta se, että se yhtenäinen joukkue, että nimenomaan joukkue isolla jillä oli se, joka niin kuin tavallaan Suomelle myöskin sen hopean tuosta varmisti.
2: Kyllä, kyllä joo. Se, tavallaan siellä oli porukka kasassa, joka oli sitoutunut pelitapaan ja tavallaan niihin omiin rooleihin, mitä Matikainen siihen aikaan niin kuin toi siihen joukkueeseen ja kyllä se oli se, mikä toimi.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Näin Timo Susi. Hän oli viikon kiekkovieraana viime keväänä maalis-huhtikuun vaihteessa. Ja huomisesta eteenpäin kuullaan uusintana menneiltä vuosilta Kristian Kuusalan kiekkovieras haastattelu. Nimenomaan painotetaan tuohon Kristian Kuusalan uramuistoihin. Ja ensi viikolla on sitten ihan tuoretta tavaraa luvassa siinä mielessä, että hänen pääsee Tuomas Kiiskinen, eli nykyään Ilveksen apuvalmentajana toimiva kalpalegenda. Tässä alkukauden aikana meillä on tarkoitus tosiaan tutustua sekä Tapparan että Ilveksen valmennusjohdosta löytyviin uusiin kasvoihin. Toki Krissi nyt ei sinällään mikään uusi kasvo ole, mutta uusi, voi sanoa, että niin kuin liigatason valmentajana, ja sen johdosta otetaan tuota Krissen juttutuokiota sitten uusintana tämän viikon aikana. Nyt Holmalla musiikkia, Afrodite, huomenna taas pelipäivän lähetys. Ilves on silloin tosi toimissa joukkueen matkaan HPK:n vieraaksi, ja tuota ottelua ennakoidaan sitten huomisessa pelipäivälähetyksessä. Tällä viikolla muutenkin saadaan vähän säpinää tähän kiekkokartalle enemmän. Tapparalla on viikonloppuna pari CHL-peliä Ruotsissa, mutta sen lisäksi Mestis alkaa perjantaina, Aurora Liiga starttaa lauantaina, Suomisarjakin pistetään käyntiin viikonloppuna, joten näitä kaikkia tullaan myöskin tässä viikon mittaan ennakoimaan ja sitten saadaan niin kuin todentolla kääriä hiat. Mutta Holmalla musiikin myötä kohti kello 18 uutisia ja sitä myötä oikein mahtavaa maanantai-päivän ja maanantai-iltaa itse kullekin. Hei muuta kuin morjesta, moi, palaillaan taas.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettiä 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
4: Tiistaina Tammelassa kello 18. Ilves FF Jarmo. Tsekkaa 2 ja 3 ottelun lippupaketit osoitteesta ilvesfootball.com. Ja liput myy lippu.fi kautta ilvesfootball.
5: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Ja uudestaan.
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää maanantai-päivää. Hirvikolareiden määrä on kasvanut selvästi Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Poliisin mukaan 2 viime viikon aikana kirjattiin 25 hirvikolaria, kun edeltävien 2 viikon aikana niitä sattui vain 10. Poliisi muistuttaakin, että syksyllä hirvet liikkuvat vilkkaimmin aamu- ja iltahämärässä, jolloin myös hirvikolarin riski on suurimmillaan. Autoilijoita kehoitetaan noudattamaan erityistä varovaisuutta etenkin hämärän aikaan sekä hirvivaara-alueilla. Jos hirvikolari sattuu, siitä tulee ilmoittaa hätänumeroon 112. Ja jos hirvi poistuu paikalta, poliisi suosittelee merkitsemään törmäyskohdan. Paikan voi merkitä esimerkiksi autosta löytyvällä muovipussilla tai muulla näkyvällä esineellä. Merkintä helpottaa loukkaantuneen hirven jäljittämistä. Pirkanmaan hyvinvointialueen mukaan ikäihmisten palvelujen kysyntä ja tarjonta ovat kasvaneet alkuvuonna. Ympärivuorokautisen palveluasumisen paikka on alkuvuonna järjestetty noin 1100 uudelle asiakkaalle ja noin 200 uudelle yhteisöllisen asumisen asiakkaalle. Kotihoitoa järjestettiin noin 1400 uudelle asiakkaalle. Samaan aikaan sairaalassa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen jonottaa nyt keskimäärin 90 asiakasta, joka on noin 16% pienempi määrä kuin vastaavana aikana viime vuonna. Aluehallitus käynnisti tänään myös valmistelun Tammenleiväkeskus Oy:n kuntoutuspalvelujen liikkeen luovutuksesta. Valmistelu koskee 4 kuntoutusyksikköä, joissa on yhteensä 80 asiakaspaikkaa ja noin 110 henkilötyövuotta. Vesilahden Narvan koulun keittiössä syttyi aamupäivällä höyryuunissa palon alku, joka saatiin sammumaan henkilökunnan ripeällä alkusammutuksella. Samalla koulu evakuoitiin varotoimena. Pelastuslaitos varmisti, ettei palo ollut levinnyt ilmanvaihtokanaviin tai rakenteisiin ja tuuletti tilat. Ensihoito tarkasti alkusammutukseen osallistuneet henkilöt mahdollisten altistumisten varalta. Oppilaat ja henkilökunta pääsivät jatkamaan koulupäivää normaalisti koulun muissa tiloissa, eikä tilanteesta aiheutunut vaaraa koulussa olleille. Vesilahden kunta selvittää palon vaikutuksia koulun keittiön toimintaan. Elenia jatkaa sähköverkon tarkastuslentoja droneilla syys- ja lokakuun aikana verkkoalueellaan. Airpelago AB:n toteuttamilla lennoilla kuvataan sähköpylväitä ja ilmajohtoja, jotta sähköverkon kuntoa voidaan seurata ja huoltoteitä suunnitella ennakoivasti. Droonit lentävät automaattisesti, mutta niiden toimintaa valvotaan jatkuvasti. Elenian mukaan ihmisten pihoja ei kuvata tarkoituksellisesti ja kuvissa mahdollisesti näkyvät henkilöt sumennetaan yksityisyyden suojaamiseksi. Elenia lähettää kuvauslennoista tekstiviesti niille asiakkaille, joiden alueella lentoja tehdään.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohden ja myöhään illalla saattaa tulla heikkoja sadekuuroja. Lämpötila laskee illan ja yön aikana alimmillaan 13 asteeseen. Huomenna tiistaina sää on enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sateinen. Päivälämpötila nousee noin 17 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Mä tarviin auton.
7: No, Vossetilla onnistuu.
6: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
7: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
6: Mites se rahoitus?
7: Ilman käsin rahakin onnistuu.
6: Hienoa!
8: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
6: Novoset.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Pitäisköhän vaihtaa alaa?
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
8: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
2: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
3: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.

0: Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajattelee minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Keskää vaihtaa alaa.
8: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
7: Niin.
8: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
7: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
9: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
4: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
7: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta.

0: ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Käskää vaihtaa alaa.
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
3: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.